0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד, והשופטים יקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם ביתן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן עם ישראל חי. ביתן אמר הלילה לשרון דוידוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. הלחימה בלבנון, חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. המשבר הפוליטי בבריטניה, לפי דיווח בדיילי מייל, ראש הממשלה קיר סטארמר אמר למקורביו כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו. לפי הדיווח, סטארמר כבר קבע לוח זמנים מסודר לעזיבתו. הדיווח מגיע לאחר שבשבועות האחרונים נמתחה על סטארמר ביקורת בתוך מפלגתו שלו, הלייבור. יותר מ-80 חברי פרלמנט מהמפלגה קראו לסטארמר להתפטר. כמה משרי הקבינט כבר התפטרו במחאה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מיטל.

0: מיד חוזרים.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: יואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: איזה

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 גמר אירוויזיון 2026 בווינה הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון השופטים מקמו את ישראל של נועם ביטן במקום השמיני אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני השיר הישראלי בביצועו של ביטן היה הלילה שלישי בסדר השירים בסיום השיר קרא ביטן עם ישראל חי ביטן אמר הלילה כי הוא שמח ומתרגש
2: מרגיש מדהים כל המשלחת פה באורות לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר ותודה על מה שיש ותודה לכולם איזה תוצאה מדהימה איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צורות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. השיחות בין חמאס לבין מועצת הטכנוקרטים בעניין התפרקות הארגון מנשקו. גורם המעורה בפרטי השיחות אומר כי חמאס מעוניין להכניס את ממשלת הטכנוקרטים לעזה רק כדי שהם יישאו באשמה במצבה הגרוע של הרצועה. הגורם תקף את גישתם הרכה מדי לטענתו של המתווכות קטר, טורקיה ומצרים ואמר כי הן צריכות להפעיל מנופי לחץ על חמאס. כך מוסר כתבנו אליאור לוי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

שונה ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף

0: טלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 25 מאיתמר. בולגריה זכתה באירוויזיון 2026 שנערך הלילה בווינה. נועם ביתן שייצג את ישראל עם מישל הגיע למקום השני. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ראש חודש, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026. היום 45 יום שהם 6 שבועות ו3 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן שייצג את ישראל עם מישל הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים מקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצוע של נועם ביתן היה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן עם ישראל חי. ביתן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
5: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. אני, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
3: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי בן 25 מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. התקרית שבה נפל סרן מעוז ישראל רקנתי הראה שלשום בצהריים. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ אל כוח מגדוד 12 של חטיבת גולני שפעל בכפר דר סריאן. מדובר באותו כוח שבו היה סמל ראשון נגב דגן שנפל בשבוע שעבר מפגיעה של פצצת מרגמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שחיזבאללה איתר את מיקומו של הכוח בתוך הכפר. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי הושגה הסכמה והשחקנים ישובו לשחק כבר מהבוקר. בהודעת משרד התרבות נכתב כי לפי הסיכום החל מהעונה הבאה מתווה השר יעניק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים.
4: כאן תחזית
6: הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
6: לא לריב, מחר בכאן 11.
3: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שלישי עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות: בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בצפת 28, בבאר שבע 36 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ג'
10: כאן ג' עורך ערן מיטל.

0: חוזרים.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
6: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
5: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
7: מי זאת? יפית לוי.
5: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
8: עברתם אותו באדמה או בנגירה?
5: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר. הישג מרשים לנועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון, מקום שני עם השיר מישל. הזוכה הגדולה היא בולגריה. עשרות פעילי תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם לאורך הגבול הישן עם סוריה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ותחילה, הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני.
12: ביצוע של נועם ביתן, עם ישראל חי.
10: הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל במקום השני. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דודוביץ' בכאן 11.
13: וואו, מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
10: בהמשך התקשר לביתן נשיא המדינה הרצוג וברך אותו על הישגו יוצא הדופן ועל הגאווה שהביא לישראל.
14: אחי, ואתה ריגשת אותנו. אתה פשוט נהדר. וההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. הרשת של קור רוח על הבמה, כל הכבוד, באמת.
13: תודה רבה לך על המילים הטובות, תודה. ואני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, אבל אנחנו מודים לכם.
14: נכון, היה מאוד חשוב לשמוע הטוב של ישראל בעולם כולו.
10: האירוויזיון בשנה הבאה יערך בבולגריה, שזכתה אמש בפעם הראשונה בתולדותיה בתחרות. תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו שלשום של לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות במשגב עם בגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר שהאירוע הסתיים. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. כתבנו כרמלה מנשה ורובי אמרשלג מוסרים כי אמש יורטו שני כתבמים במרחב הפעילות של הכוחות. עשרות פעילים של תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם הבוקר לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לכפרים הדרוזיים מג'דל שמס וחדר שלמרגלות החרמון. הפעילים שהגיעו למקום בלילה מפגינים בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צבא ומשטרה פועלים כעת לפינוים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במפעל תומר הסמוך לבית שמש היה הלילה פיצוץ גדול, אין נפגעים. מן המפעל המפתח מנועים של טילים נמסר שמדובר בפיצוץ מתוכנן ומבוקר. לא ברור מדוע הפיצוץ נערך בשעה 11 במוצאי שבת. שחקני ליגת העל בכדורסל ישובו לשחק מהבוקר לאחר שסיימו את שביתתם בהתערבות שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בהודעת משרדו נכתב כי החל מהעונה הבאה יועבר תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב ושמרה על סיכויה לזכות באליפות.
15: סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק! 2 נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון!
10: המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-22,000 צופים ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לסיום העונה נותרו 2 מחזורים.
1: כאן תחזית. הערב פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
20: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: המאזינים והמאזינות, שבוע טוב, חודש טוב.
1: חודש טוב, חודש ניסן.
0: ניסן, נכון.
1: ניסן.
0: נגמר יא.
1: כן, מה... בניסן
0: נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל.
1: אז זהו, מה...
0: תבוא גאולה בעזרת השם.
1: היה גם ניסן אבל שנה שעברה.
0: תמיד מי...
1: לא נגאלנו.
0: גם עד שנה שעברה עבד פה, ולא, את ממשיכה לעבוד. אנחנו חיים במטרה שיקרה מתישהו.
1: לא, אין בעיה, פשוט אתה אומר גאולה, אז...
0: נו.
1: שנה שעברה היה גם ניסן.
0: הגאולה, את משייכת אותה כנראה רק לדעת או משהו כזה, את יודעת. אפשר גם להיגאל מדברים אחרים, מהמלחמות או מכל
1: הפרדים האלה. על זה דיברתי.
0: אתמול היה איזה פיצוץ ליד בית שמש.
1: סיוון, חודש סיוון, לא ניסן. ניסן נגמר. אנחנו בחודש סיוון.
0: מבלבלת אותי, זה כמו היה סיוון.
1: אז בסיוון ניגאל.
0: בוא נשים חדשות, נתחיל מההתחלה.
1: בסיוון ניגאל.
0: עוד 11 חודש לגאולה.
1: אז מה אומרים על סיוון?
0: אולי באמת נדבר עם אוהד בוזגלו. הוא יסביר לך, אבל אני לא צוחק. אני מאוד אוהב את אוהד בוזגלו. דרך אגב, יש לו בפרק אחד בבוזגלו 10. הם נוסעים שם באוטו, והכי קשה זה שהמשפחה שלך לא מקבלת אותך. יש שם איזה סצנה כל כך קשה, שבסוף הסצנה הוא קם והולך, עוזב אותם והולך ביום של הפרימיירה. וכל כך הזדהיתי איתו, לא יודע, רציתי לחבק אותו, לא יודע למה.
1: את אוהד בוזגלו?
0: הלך, כל האחים נשארו, הלכו למדוד, וההורים שלהם לא בארץ גם, את יודעת.
1: כן, הם בגיאורגיה.
0: מה אני אגיד לה?
1: ראית את ההישג של נועם בתן?
0: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיון. מקום שני? מה? למרות שממה שהבנתי, בבחירה של הקהל לא זכינו מקום ראשון.
1: שלישי.
0: אני לא רוצה לבאס, כן?
1: בסדר, אבל זכינו מקום שמיני בשופטים, ועדיין הגענו למקום שהגענו.
0: מה את מעדיפה שאוהבו אותך, השופטים או הקהל?
1: אני מעדיפה קודם כל מקום שני. שזה מבחינתי מקום ראשון, רק בלי הוואץ' להריח
0: לא,
1: אף
0: מה,
1: אחד.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כי אני לא רוצה להריח אותם.
0: לא, לא, לא.
1: ואני גם לא רוצה לממן את האירוח הזה.
0: לא, לא, זה גם מבחינתך, תגידי, אני ניצחתי.
1: כן, ניצחתי. ניצחתי, אני מרגישה שמדינת ישראל אתמול ניצחה. נועם אתמול הביא לנו את הניצחון.
0: כל מדינה יכולה להגיד את זה.
1: פרגנו, אגב, לבולגריה, מדינה שאף פעם לא זכו באירוויזיון. יש להם הזדמנות בפעם הראשונה להריח. אם אתם צריכים טיפים על בורגס, תעדכנו אותי.
0: אז מי זכה, את או הבולגרים? אני לא מבין.
1: הבולגרים זכו רשמית והם יערכו.
0: אבל מבחינתך את ניצח.
1: כן, כי הביצוע של נועם היה הכי טוב. היה לנו את השיר הכי טוב.
0: כל מדינה יכולה להגיד את זה על המתמודד
1: שלה. ממש לא, אז אתה לא ראית את האירוויזיון ולא ראית ביצועים של מדינות אחרות.
0: בסדר, אבל מה, כאילו...
1: נועם בתן שיחק אותה בענק אתמול בערב. ביצוע... באמת, 100 מ-100.
0: איזה כוכב הוא, זה לא יאמן, יש לו זמר ענק.
1: הוא התחיל גם לשיר, זה שהוא מתחיל ב...
0: מזמז.
1: ואני אומר, כן, אם אני זמר ואני צריכה להתחיל בזמזום, תקשיב, זה חרדה. חרדה, כאילו.
0: זה חלק מה...
1: זה לא כמו להתחיל במילה ויש לך ביטה, אתה צריך להתחיל ב...
0: אנשים כמוני וכמו נועם, שיש לנו יכולות ווקליות באמת, ברמות הכי גבוהות, לפעמים אתה משחק עם הקול שלך קצת. אתה רוצה לעשות כל מיני טכניקות ודברים כאלה. כל הכבוד לו.
1: בהמשך תהיה איתנו דורית אסרף ראובני, היא גם הייתה שם, דורית אסרף מזרחי.
0: מזרחי.
1: היא הייתה בקונטרול, ראיתי אותה בכאן, והיא הייתה בכל האירוע, ואנחנו נשמע ממנה איך התחושות, איך המשלחת, הם בטח בעננים. יש לנו את נועם מגיב אחרי הזכייה, נארגן את זה, שנשמע אותו.
0: אבל כאילו, נגיד אני מסתכל על עצמי, אם אני הייתי מסיים במקום שני באח הגדול.
1: זה לא אותה תחרות.
0: אני לא יוצא מהבית.
1: אוי, אל תגזים.
0: או באמבולנס או במסור. אני לא יוצא... מהבית.
1: אז מה, אם היית זוכה
0: לא
1: פעמיים
0: יוצא.
1: מקום שני?
0: אני אמרתי לו את זה גם. פעמיים? נראה לך. אחרי הפעם הראשונה לא היו מוצאים אותי. שלישי, רביעי, שני, זה לא פשוט לזכות מקום שני.
1: אוי, נו, באמת, תראה את שירי מימון איפה היא הגיעה ממקום שני, נו.
0: ועדיין היא הייתה מעדיפה לזכות מקום ראשון.
1: עם הקריירה שיש לה היום, אני לא בטוחה.
0: זה לא סותר, אבל...
1: אני לא בטוחה.
0: למה אם היא הייתה זוכה מקום ראשון, אז זה אומר שהיא לא הייתה שירי מימון?
1: אני לא יודעת. אי אפשר לדעת, לעולם לא נדע. רק אני יכולה להגיד שהמקום השני של נועם הוא מכובד, וגם זה ממש היסטורי, כי היה כבר בעבר שזכינו שנתיים ברצף במקום השני.
0: שמעון פרס, אמרתי לה.
1: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם בשידור עד השעה 9 בכאן ג', ליאן וילדאו יהיה איתנו בהמשך, נדבר איתו על המשחק של ביתר מכבי ועוד ענייני ספורט. גם עופר שכטר יעלה לשידור הבוקר. יש סדרה חדשה שעולה הערב בכאן 11, לא לריב, מבוסס על מחזה שמתעסק בירושה. שאם היית פתאום מגלה שהירושה שלך מגיעה למאהבת של אחד ההורים.
0: אני מכיר משהו כזה מקרוב עכשיו. כסף זה קומדיה או שזה דרמה?
1: נשמע לי שזה דרמה שהיא תצחיק
0: כי
1: אותנו.
0: כי בדרמה של החיים האמיתיים זה הכסף מעבר את האנשים שחשבת שהם יכולים להיות האנשים הכי טובים בעולם. כשנכנס כסף לסיפור אתה מגלה שכולם בני אדם.
1: 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ולהגיב לשידור. אתם יכולים לכתוב באמת כל מה שבא לכם. הותר לפרסום סרן מעוז ישראל רקנתי מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל אתמול במהלך פעילות במרחב נהר הליטני. הוא היה בן 24 בנופלו, הניח אחריו הורים, ארוסה ושישה אחים. בחודש הבא הוא היה צפוי להתחתן עם הארוסה שלו. ביום שישי הותר לפרסום שסמל ראשון נגב דגן מהמושב דקל הסמוך לרצועת העזה נפל במהלך פעילות מבצעית באזור הליטני בלבנון. דגן ששירת כלוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני נפגע מפגיעת פצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה. אנחנו משתתפים בצער המשפחות ו... צריך להגיד את זה, אני לא יודעת אם אנחנו מתייחסים מספיק למה שקורה בצפון. מלחמה לכל דבר, פושים, התראות, חדירת כתבם, כלי טייס, מפחיד מאוד.
0: מה זה מפחיד?
1: ועצוב.

0: לכולם, כל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם, האהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו, ולאור הבוזים, ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם.
1: נציג ישראל נועם בתן הגיע למקום השני המדהים בגמר האירוויזיון בווינה עם השיר מישל. זכינו ל-123 נקודות מהשופטים, זה מקום שמיני בדירוג השופטים, וטיפסנו לצמרת בזכות 220 נקודות מהקהל בבית. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדותיה, עם הלהיט בנגרנגה של הצמרת דרה. שגברה בישורת האחרונה על פייבוריטיות כמו פינלנד ואוסטרליה. נועם, שמענו אותו מרוגש, שמח, איזה כיף לשמוע אותו ככה.
2: יפה, נו.
1: צפית בכלל באירוויזיון? לא, אבל בנאמבר של...
2: לא, מה, אני לא...
1: מה, כי היית במשחק כדורגל? תגיד את האמת.
2: כי אין טלוויזיה, אם הייתי רואה כדורגל כבר, אבל לא, זה ארוך.
1: די, אין לך טלוויזיה?
2: זה ארוך, זה מייגע. בביצוע אני צופה, את יודעת, השנה לא ראיתי, אבל אני צופה, כי אני ישראלי, מה, אני רוצה לראות מה... אבל חוץ מזה, כאילו, לא, זה הרבה שירים, זה הרבה תחרות, כאילו, וירדוזים. והאמת, אבל אני אגיד לך למה אני לא התחברתי, כי זה כאילו, אנחנו לוקחים את זה פי אלף יותר רציני ממה שזה. את ראית איזה וירדוזים יש שם,
1: כן,
2: מאיה?
1: כן.
2: ונועם בתן, אתה רואה אותו מופיע עם היעלום, זה מופעים שאתה רואה בווגאס, בבתי מלון הכי גדולים, מאיה, והוא שר, וכאילו, בא לי גם שלפעמים גם את יודעת, כאילו... נעשה צחוק קצת.
1: נשלח את הווירדוז.
2: כן, משהו ברמה הזאת.
1: אבל עשינו את זה אז עם פינג פונג, ולא...
2: מבינה מה אני אומר? הוא עולה לשיר נועם, ואז יש את הבחור הזה עם החתול. זה אותה תחרות, מאיה. מבינה מה אני אומר? זה מה שהופך את נועם לעוד יותר מוכשר, כי אתה צריך להתמודד מול הדברים האלה, לקחת את עצמך ברצינות ולהופיע ברצינות, כאילו, את מבינה?
1: תקשיב, זה אחד הזמרים באמת הכי טובים ש...
2: מההתחלה, מהכוכב כבר ראית שהבחור הזה בונו, הוא יודע לשיר.
1: אבל אתה לא... איך זה זמר ששר יותר יפה מההקלטה שהוא הקליט באולפן? אני לא נחשפתי לכזה דבר, אני נחשפתי להמון זמרים ש... אתה מגיע להופעה שלהם, ואז אתה מתאכזב קשות, כי זה רחוק מאוד מהביצוע הרדיופוני שלהם.
2: אני חושב שיש משהו גם בזה שיש בסדר, מדינה שלמה שאתה עכשיו מייצג, עדיין בתחרות שירה, אבל עדיין אתה יכול להביא אושר לכל כך הרבה אנשים, וזה שזה מדרבן אותך עוד יותר, את מבינה מה אני אומר?
1: צריך לפרגן גם לוועדה. שבוחרת את השיר בראשות ברק איצקוביץ'.
2: בבקשה.
1: שבוחרים כבר שנה שנייה ברציפות את המקום השני שלנו באירוויזיון, והפעם גם לא היה מרמרת של יוצרים וכל מיני כאלה, ועדיין...
2: הגליתם את קרן פלס ליוון, או
1: לאיפה? שם היא לא עברה, ראית איזה שיר היוונים בחרו.
2: אנטישמים.
1: ויתרו על שיר של קרן פלס בשביל השיר הזה, ראינו לאן הם הגיעו, מגיע להם.
2: עכשיו היא יכולה לחזור שנה הבאה קרן פלס?
1: נראה לי שכן, לא?
2: אם אני פרינציפ, אני חוזר וכותב שיר.
1: כמה שירים? כמה שירים גם משמות שונים הייתי כותבת.
2: למה הם לא עושים את זה אף פעם? את יודעת, אם הייתי עוצר, זה מה שהייתי עושה.
1: שולח שירים משמות שונים?
2: פעם קראתי סיפור על איזה מישהו כזה, שהוא היה סופר וכותב ספרים, אנשים היו עפים עליו והם חושבים, לא יודעים שזה הוא, היה לו שם אחר כאילו.
1: טוב, דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות, לא עונה לנו הבוקר.
2: אולי הם שיקורים מהניצחון, מה היה?
1: או שהיא סתם משנה, כי זה נגמר עד מאוחר.
2: אז מה, הם הלכו לישון? לא, נראה לי הם יצאו לבלות אחר כך, מה היה?
1: מה, בטח, מה, נועם בתן לא הולך לישון? איך אתה ישן אחרי דבר כזה?
2: איזה אדרנלין, זה למה רוב האומנים הם לא נשואים.
1: איזה שניצל, הלוואי והשניצל פתוח, אתה יודע איפה אנחנו אכלנו אחרי הגמר? מקדונלדס, היחיד שהיה פתוח.
2: אין, זה אותו מקדונלדס כמו בארץ, אותו טעם.
1: אני אוכלת צ'יפס, אז כן. כן,
2: את לא אוכלת מקדונלדס. דרך אגב, כן. מתגנים שם באותו שם...
1: הנה, עכשיו הוא יגיד לי על השם החזירים.
2: שרימפסים, קלמרים.
1: ואת אוכלת את הצ'יפס באמסטרדם, וזה, בוא נשמע את מישל. נועם, אנחנו אוהבים אותך.
2: בהצלחה.
1: די, מה בהצלחה? נגמר.
2: בחיים, מאיה, בחיים.
1: באופן כללי. גאים בך, נועם, תודה על הרגע.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1 עמוס מחלף בן שמן ועד מחלף הענבה, וגם מחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. תסמסו וסובזירו.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי. התחלנו. פינת הספורט.
11: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
12: היי, בוקר טוב, במיוחד לקוטי. שלום לך קוטי ושלום לך מאיה.
13: אני ברגשות מעורבים.
11: למה? ניצחתם.
12: מה מעורבים? ביתר ניצחה והכי דרמטי שאפשר.
11: איזה אוהדים מעייפים לקבוצה, לא ראיתי דבר כזה.
13: אתם חוזרים על מכבי תל אביב בבלומפילד, אבל מפסידים 3-0 לנוער של מכבי חיפה. זה דברים
12: שאתה... אבל זה היסטוריה כבר, קוטי, זה היסטוריה. כרגע בוא נסביר, בוא נסביר כרגע את המצב. יכול להיות, אבל אם ואם תודעים לסבתא היו גלגלים, קודם כל ניצחתם. בוא נשחק קצת שמח על הלב, בוא תשמע איך ניצחתם.
14: גונזלס יכול למסור, מוסר טוב, הנה מוזי לחיבוש שער, מוזי פנימה, 2-1 ביתר ירושלים בדקה 80, המהפך של ביתר, היא חוזרת למאבק האליפות בגדול, היא מצמקת לשתי נקודות מהפועל באר שבע, היא עם 2-1 על מכבי תל אביב בבלומפילד.
11: יאללה ילדים, אפשר ללכת לישון, זה מה שאני אמרתי לילדים שלי, אוהדי מכבי, למי שפספס, תודה על הגול הזה, זה היה בשבילי לסגור את הערב, ויאללה אפשר להיכנס למיטות.
13: לא, אבל זה גם מהמשחק.
12: האמת זה יצא לנו בול, זה יצא לנו בול, כי איך שנגבר המשחק, נועם בטן עלה לשיר, זה יצא ממש גב לגב, אז מאירוע לאירוע, מגמר לגמר אם תרצו. בכל מקרה, מכבי תל אביב,
13: נגיד תודה להפועל תל אביב שנתנו הכל מול הפועל באר שבע כדי לא להפסיד.
12: אתה רומז כאילו הפועל תל אביב לא התאמצו? אני חולק עליך, הייתי במגרש.
13: אבל נגיד לך משהו, יש דיבור על זה ברשתות וזה, אבל אני צריך להיות כנים שכאילו
12: שהפועל תל אביב כאילו לא התאמצו מול הפועל באר שבע והפסידו 2-0.
11: כי רצו שהפועל באר שבע יקחו את האליפות?
13: אם זה הפוך, אני מתפלל לאלוהים שביתר יפסידו כדי שהפועל לא יקחו את האליפות, כי זה הספורט בעצם.
11: לא, מה הספורט?
12: כל כך אתה צודק.
11: אבל אני חייב
12: להגיד לכם, חבר'ה, הם שיחקו, עובדה גם מחצית שלו 0-0, וכשהפועל גם היו בעשרה שחקנים מדקה 30, כי קראי
13: בזר שלהם
12: קיבל צהוב שני.
13: לא מחשיד בכלל.
12: אני לא חושב שזה מחשיד, אני לא חושב שזה מחשיד, הוא היה פשוט מעשה טיפשי, לא הראשון ולא האחרון שעושה את זה. אז כבר לא היה להם כל כך כלים, הם הצליחו להתבנקר פחות או יותר ברוב המשחק הזה, עוד לצאת למתפרצות איכשהו לנסות להפתיע, אבל באר שבע עם 2-0, שני שערים של דוד זאדה וגנח.
13: הוא גם עם 13 שחקנים.
12: ומנצחים, והפער הוא כאמור כמו ששמענו, שתי נקודות בין שתי הקבוצות, נשארו לנו שני מחזורים.
13: מה נשאר?
12: זה אומר קודם כל מבחינת האוהד האובייקטיבי, איזה כיף. יש מאבק אליפות עד הרגע האחרון, ממש עד הפוטו פיניש. אז זה יוצא מן הכלל. זה בכדורגל. אתם רוצים לדבר על דברים פחות כיפים? זה בכדורסל, יש
13: שם פרסה ענקית. ספר למה
11: היה בכדורסל.
12: תראו, ארגון השחקנים הישראלים הכריז סכסוך עבודה בסוף חודש מרץ. בשבוע שעבר כבר הפכו את זה לשביתה. הם רוצים שיפור במעמד השחקן הישראלי, שיהיו שני שחקנים ישראלים על המגרש בכל פעם.
13: שני שחקנים. רגע, אבל תסביר לה את זה, זה עצוב. הם רוצים, השחקן הישראלי שעובד שיש קבוצות שבקושי יש שחקן ישראלי אחד, אוקיי? הם עכשיו שובתים כדי שיתנו להם שני שחקנים.
12: רגע, הם לא שובתים עכשיו, זה הסיפור. אני אסביר בדיוק.
11: אז לא, זה מה שמיקי זוהר אמר שהוא יעביר 2 מיליון לקבוצה ש...
12: כן, כן, רגע, רגע, אז תנוי לעשות סדר בכרוניקה. תנוי לעשות סדר בכרוניקה. אז אמרנו, היה שביתה. התחילו להיות משחקים ממש מגוחכים, של 5 מול 4, כי נגברו השחקנים. רק זרים משחקים, ילדים מהנוער וחיילים, כל הישראלים הבכירים לא משחקים. אתמול הגיע השיא, משחק של הפועל תל אביב, ביד אליהו, מול בני הרצליה. הפועל רק עם 5 שחקנים, אין להם שחקני ספסל, רק 5 זרים. וזה אומר שאם שחקנים צוברים עבירות או נפצעים, אין להם שחקנים. וזה בדיוק מה שקרה. הזרים שלהם צברו 5 עבירות, המשחק הסתיים כשלהפועל שחקן אחד על המגרש על פי התקנון, עוד במחצית הראשונה, מחניים. מביך, בושה, רגע שפל בספורט הישראלי, מה שתרצו. ומה שקורה זה ששר הספורט מיקי זוהר החליט להיכנס לאירוע, אמר טוב, זה כבר לא יכול להיות. הוא גם קיים מפשר קודם לכן. אז עכשיו הזכרת את הסכומים. הגיעו לאיזושהי הבנה שבעונה הבאה השר יעניק תקציב של 2.2 מיליון שקל רק לקבוצות ששחקו רק עם 4 זרים לאורך כל העונה. לא התחלופה הבלתי נגמרת ו4 שחקנים, כי זה רק הקדימון, אלא 4 שחקנים, ויעשו איזו ועדת היגוי למצוא הסכם לעונה הבאה. שורה תחתונה, שביתה גדולה שלא השיגה יותר מדי, והסטאר בעיקר מבוכה לכדורסל הישראלי. 5 מול 4, משחק טכני, הפסד טכני להפועל תל אביב, ממש עצוב.
13: זה עצוב שהם לא רוצים שחקנים ישראלים, זה האמת, צריך להגיד אותה, אליה.
12: תראה, המהות, אני מסכים איתך, אני רוצה ליגה ישראלית גם, אבל השביתה הזאת הגיעה בזמן לא טוב, והגיעה באופן, איך נוגמר, ההסכם עדיין היה בתוקף, השחקנים ניסו לעשות איזשהו משהו, הובלו על ידי ארגון השחקנים. אני לא יודע להגיד מי צודק, אני יודע להגיד שהליגה כרגע היא בבעיה, כי היא לא מספיק מעניינת, אין מספיק ישראלים טובים. אגב, הישראלים גם בורחים למכללות, כי ליגת המכללות בארצות הברית הפכה למקצוענית, משלמים

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: גם יותר
3: יש להם מטבת מס גם.
2: בגלל
3: יש
2: זה
3: להם מטבת מס, זה יותר זול לקבוצה לפעמים להחזיק זר מישראל.
2: את מבינה?
3: אבל רגע, אני שם את זה רגע בצד. תראו, ברור שצריך שחקנים זרים, כי אין מספיק ישראלים למלא את כל הקבוצות באופן מלא. אני חושב שמספר הזרים צריך להיות מוגבל. אי אפשר להחליף כל הזמן, כי אין זהות. אני אומר לך, אני בתור איש מקצוע, עזוב את האוהד מן השורה או את סתם בנם של ביטל, קשה לי לעקוב מי השחקנים איפה. נכון. זה כל הזמן מתחלף, כל הזמן משתדע. אז נכון שהייתה מלחמה וחלק הלכו והיו נסיבות, אבל גם במנהלת מבינים שיש בעיה. כי אם המוצר לא מעניין, לא בקהל ויש ירידה גם במספר האוהדים.
2: בכדורסל זה תמיד היה ככה, שכחת מכבי תל אביב, היה לך פעם בעודד קטש אחד או טל בורשטיין.
3: לא, אבל בכל קבוצה, גם של מכבי תל אביב,
1: כן, אבל גם כשהיה זר, היינו מחוברים אליהם.
3: היה בורשטיין, והקטש, והאנפלד, והג'אמצ'י, והברקוביץ', היו כוכבים. עכשיו המצב הוא שהישראלים מקבלים פחות דקות. דווקא מכבי השנה היא קרן אור. יש שם את בלט וסורקין וגור לוי, אחלה. אבל הפועל תל אביב, הזרים, הישראלים כמעט לא משחקים, רק בליגה, באירופה בכלל לא. וקבוצות אחרות גם, מלאות זרים.
2: איזה מעליב זה, ליאן?
3: תחלופה תמידית.
2: ליאן, אתה קולט איזה מעליב זה שאתה משחק בקבוצה, לא משנה כדורגל או כדורסל, ואומרים לך שאתה מתאים רק לליגה הישראלית, אתה לא מתאים לאירופה. איך הם נשארים נכון. בקבוצה כזאת? את האמת אני אומר, איך ספורטאי נשאר בקבוצה לך. שאומרים לו, אתה לא מתאים לשחק באירופה, אתה תשחק רק בגארבג' טיים בישראל, איפה
3: שהרמה
2: נמוכה.
3: הם נכנסים לאפליקציה של הבנק, פותחים, ורואים רואים משהו בשש ספרות, והכל מסתדר.
2: חבל.
1: אז עכשיו הסתיימה השביתה, וצפויים לנו משחקים רגילים?
3: לכאורה כן, זה עשה כבר את הנזק. עכשיו, אתם יודעים, זה הזמן טוב, כי זה לפני הפלייאוף, זה לא באמת פוגע במאבק האליפות. הפועל תל אביב הפסיד הטכני, זה לדיראון עולם, נכון, אבל זה עוד הפסד בליגה, לא קרה כלום. מהבחינה המהותית של הטבלה, ועכשיו יתחילו לשחק כדורסל רגיל עד המשבר הבא, כי זה פעם נוספת שזה קורה כבר לא פעם
2: ראשונה,
3: רק הפעם זה הגיע לשפל אמיתי, לשביתה.
2: היו בסדרה עם ריאל מדריד, זה אמיתי, מסדרה עם ריאל מדריד, ברבע גמר היורוליג, הם מגיעים למצב כזה שיש להם שחקן בודד על זה דברים ש...
3: נכון. זה דברים שהם חובבנים, ואחרי זה בכדורסל לא אוהבים שקוראים להם חוג. וזה כן. זה אלה דברים של חוג, שלא בא, שאין מספיק שחקנים. אז אני מקווה שהדברים האלה ירדו מהשולחן, כי זה באמת מוציא את הכדורסל שלנו מגוחך. והנה, שר הספורט.
2: מילה לסיום על...
1: יפה להם, מיקי זוהר, שהוא פתר את העניין. זה ממשלות קודמות אחראיות לזו שהוא?
2: זה לא, זה ממשלה של בנט.
3: הסיפור הזה מדובר שנים.
2: הם קיבלו את זה ככה.
1: לא, אולי המצב הזה נהיה ככה בכדורסל, בגלל שר הספורט.
3: היועמ"שית לא אשמה, היועמ"שית לא אשמה בזה במצב הזה.
1: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה.
2: תודה רבה, ליאן, להתראה.
1: בהצלחה במונדיאל, אתה תכף נוסע.
3: כן, כן, פחות מחודש אנחנו שם.
2: נקווה שרונלדו, הלוזר הזה גם, ראית, הוא הפסיד אתמול בגמר ליגת האלופות של אסיה. אני מקווה שהוא יזכה במונדיאל.
3: מה שלא יהיה, הוא לא יתשמע.
2: הקבוצה שלי לא משחקת.
3: הוא רק מונדיאל חסר לו, זה התואר היחיד שהוא לא לקח.
2: איטליה לא עלתה למונדיאל.
1: אולי זה יקרה.
2: לא עלתה, אז אני בעד רונלדו השנה.
1: ביי ליאן.
2: ביי ליאן, להתראה.
3: ביי ביי.
1: נקדיש לך את סיוון של יגאל בשן, כי אנחנו בראש חודש סיוון. לא ניסן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, תסמסו וסו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: טוב, אנחנו קוראים את כל ההודעות שאתם כותבים לנו. תקשיבו, איזה מיליון הודעות קוטי על החודש סיוון וניסן. זה אני בלבלתי אותך, זה אני.
2: לא, אבל אני גם אידיוט, כאילו עבר פסח, מה, אני לא זוכר שעבר פסח? אני הייתי להוט להגיד לך את זה של הגאולה, שלא עניין אותי איזה חודש.
3: ואני, זה מה זה הסתדר לי, ניגאל, אמרתי יורו, אמן, ו... טוב, לא נורא. אז חודש סיוון, תודה לכל המתקנים והמתקנות, וכל הכותבים והכותבות. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו בהמשך נדבר עם אופר שכטר, שחקן ומנחה, על הסדרה החדשה לא לריב. היא תשודר הערב בכאן 11. סיפור על ירושה, שלושה אחים שמגלים שהכסף הלך למאהבת של האבא ולא אליהם.
2: איזה משנה למי הוא הלך אם הוא לא אליך?
3: לא, זה משנה,
2: לא, מה? זה לא משנה, תאמיני לי
3: שזה. שפתאום אתה מגלה דבר כזה?
2: הכסף הוא לא אצלך, הכאב הוא אותו כאב פלאס שיש לאבא שלך מאהבת. זה העניין.
3: אז אתה שמח בשבילו או שאתה...
2: אני?
3: נו, מה?
2: אני מוותר על הכסף כדי שהיא לא תהיה. מה יותר חשוב בחיים? זאת השאלה, מה?
3: נדבר עם אופר שכטר ונשאל אותו על החיים, איך הולך לו, הוא אבא ועסוק בטירוף.
2: אני קיבלתי ירושה מאבא שלי, 50,000 שקל.
3: באמת?
2: כן.
3: הצערת על זה או שעכשיו הצערת?
2: למה משהו יכול לעבור מתחת לאף שלהם אלה בלי שהם לוקחים קודם כל את הכסף ואז הם נותנים לך את השאריות? המדינה את מתכוונת.
3: כן.
2: ניסים. ברור. ברור שהם לוקחים, אז מה, למה אפשר להעלים מהם? אתה יכול לעבור על הרבה עבירות במדינה הזאת, יש עבירה אחת שאתה לא יכול לברוח ממנה ואתה תשב בבית סוהר, זה העלמת מס מאיה. הם מוותרים על הכל, חוץ מעל על הדברים האלה.
3: אגב, שמעת שחקירת פרשת משחקי חברה נפתחת מחדש?
2: לא, לא.
3: הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה בתיק משחקי חברה נגד הזמר אייל גולן. התיק הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב.
2: למה הם לא מסיימים את זה כבר פעם אחת, מאיה? חשבת על זה? למה הם לא מצליחים לסיים את החקירה הזאת שנים כבר? אני לא מצליח להבין. איך גם דברים דולפים אני לא מצליח להבין? החקירה נגיד, או...
3: נדלפו סרטונים לכאורה מהחקירה, שבו רואים שהחוקרים, אני לא רוצה להגיד לכאורה, אני אגיד עוד פעם, הם משתפים פעולה, הם מקלים דעת נקרא לזה. אני לא ראיתי את כל הסרטונים, ראיתי חלק. ראיתי גם, קראתי גם את התגובה של אייל גולן לאירוע הזה. גולן היה צפוי להיחקר לאחרונה בעקבות תלונה חדשה של אישה אחרת. חקירה שנדחתה, צפויה להתקיים בהמשך. מטרת החקירה היא גם לבדוק אם יש תלונה הזו השלכות על תיק משחקי חברה. האירוע בתלונה החדשה נוגע למעשה מגונה לכאורה שבוצע לפני 9 שנים וחלה עליו התיישנות. מנגד, לפני שזומן, הגיש אייל גולן תלונה במשטרה בגין סחיטה נגד אותה מתלוננת חדשה. תאיסיה תקפה בחריפות את המערכת, האשימה את המשטרה והפרקליטות בטיוח ובהושטת יד לאייל גולן ובקורביו לאורך השנים. היא הצעירה כי היא מסרבת להרים ידיים או להפוך לחלק מסטטיסטיקת סגירת התיקים.
2: מה אני אגיד לך, מאיה?
3: השאלה היא, וצריך לשאול את זה ככה, האם... גם מעריצי אייל גולן מעוניינים בחקר האמת באמת או מעוניינים בניקוי השם?
2: אני מאמין שכולם רוצים לדעת האמת מאיה, וכולם רוצים, אנשים לא מבינים למה זה נמשך כל כך הרבה זמן לפה או לפה, זה לא עכשיו, למה זה באמת נמשך כל כך הרבה זמן, למה התיק הזה כל פעם נפתח מחדש, למה הם לא מצליחים להגיע להכרעה, לסגור אותו?
3: האירור של תאיסיה, אגב, התקבל, אתה זוכר שאז דיברנו עם אסנאים לפני שהתחקיר פורסם?
2: כן.
3: והיא אמרה תאיסיה בתחקיר, אני לא אנוח עד שהתיק הזה שוב יחזור לבית המשפט, והיא הצליחה.
2: אז הוא ראיין אותו אסנאים. אז מה זה שונה מדרוקר שרוצה להיראיין? בוא נעת, ראית הכתבה של דרוקר על, על, על, על הילד הזה רפאל שנדרס?
3: לא, לא.
2: חוץ מלהגיד שהילד דרס את, ה, את האוטו, כאילו, וואה, זה מדהים, די. כאילו...
3: אני אמרתי לכם על התחקיר הזה...
2: איך דבר כזה משודר בטלוויזיה...
3: ועל הרעיון הזה, מה הוא אמר, מה
2: לא
3: היה
2: זה,
3: שם?
2: זה לא רק מה שהוא אמר. הוא ניסה להציג גם את, ה, את הדורסת, כאילו היא הקורבן, ואיך הוא ניסה להציג את זה, מאיה? מראה כל מיני מנחים מערוץ 14... וכאילו ימנים וליכודניקים שתוקפים אותה בגלל שהיא אשכנזייה או, או קפלניסטית או שמאלנית או משהו כזה, וכאילו מתעלמים מזה, מתעלמים מזה שיש פה ילד קטן שנדרס והופקר, מאיה.
3: שהופקר פה הוא הבעיה, הוא כי אם אולי הוא מופקר, אולי הוא היה בחיים היום.
2: האבא לא עבר, הם לא עברו במעבר חצייה, זה, העניין הזה כן עליו, אבל זה שהיא דרסה אותו וברחה, אוקיי? והוא כאילו... הוא אומר שעשו לה פוגרום במכון או במספרה, אני לא יודע. וזה לא נכון, מאיה. מלא דברים שהם לא נכונים. וכשאתה מסתכל על הכתבה מהקטעים שאני ראיתי, אתה אומר, בוא נה, הילד הזה הוא פגע במכונית, כאילו. זה מה שאתה... ואז זה מתחבר לי גם עם רביב דרוקר, עם הכתבה על הבחור הזה שחשוד באונס. והוא עשה עוד איזה כתבה אז על הבחור הזה... שכחתי את השם שלו עם הילד הקטן בחדר כושר, כאילו. זאת אומרת, בוא נה, מה הבעיה עם הבחור הזה, כאילו? מה הוא מנסה לסלף את המציאות?
3: אתה יודע, מה מנחם אותי?
2: איך הוא יראה אותם ברברים, כאילו, הצד אחד ברברי וצד אחד הוא... שהם יפקיעו, אתה עדיין לא יודע מי נהג באוטו. אתה יודע, שזה העניין.
3: מה זה לא יודעים? זה לא האמא הנהגה?
2: יש את הסבתא.
3: נו, הסבתא.
2: אבל יש את האמא ש...
3: האמא בהתחלה אמרה, אני נהגתי, לא? בדיוק. לכאורה.
2: את מבינה כל הסיפור הזה, ושהוא כאילו מנסה לקחת צד, כאילו שהם המסכנים. את מבינה? הם המסכנים.
3: טוב.
2: אלה שפגעו, כאילו.
3: רביב דרוקר שייכנס לטבלאות הרייטינג על הפנים. בוא, אני אומרת לך, מספרים מביכים, שימשיך לראיין את האנשים האלה, הצופים לא מגיעים לצפות בו. וזה מנחם אותי, כי זה אומר שעדיין יש לנו אנשים, אזרחים עם ערכים, שלא מוכנים לתת יד לרעיונות הבזויים האלה, ויש בהם אנושיות לבוא ולתמוך במשפחה של ילד שלא חזר הביתה, מאשר לתמוך בדורסת שהפקירה מישהו לכאורה עוד הפעם, לכאורה, לכאורה.
2: אם אולי, אם אולי...
3: אבל רביב דרוקר על הפנים ברייטינג ב3, מספרים של ערוץ 24, או
2: I-24. וזה משפחה מהעדה האתיופית. בגלל זה גם זה מקבלים יחס כזה, מאיה.
3: את מי הוא הראיין השבוע? גם היה עניין?
2: זה דברים שהם לא הגיוניים בכלל.
3: שדרוקר, את מי אמרנו הוא הראיין?
2: זה פוסטים אני ראיתי בפייסבוק של אנשים כאילו... זה...
3: על שיילי... היום יפרסמו את השם של שיילי אתרי והוא צפוי לראיין מישהו בעניין הזה, לא? את אותו.
2: את הבחור הזה.
3: הנה.
2: לא, טוב. אז למה אבל זה של שיילי אתרי עשה כזה רעש, ופה כאילו זה עובר חלק.
3: ממש לא עובר חלק, אתה לא מאזין לתוכנית שלנו, אני פתחתי עם זה את השידור.
2: ערוץ 13.
3: אני מתה עליו, שהוא שומע ממני דברים, אז הוא אומר, לא טוב מדברים על זה.
2: כואב לי על האמא ואבא של הילד הזה, את יודעת, אני כל כך כואב לי עליהם, מאיה.
3: כואב לי גם על רביב, שהוא צריך לראיין כאלה, לעשות כאלה כתבות בשביל רייטינג, וגם לא הולך לו ברייטינג.

0: אהבת חיי, רועי אדם. אגב, שמעת שהוא ועודיה נפרדו?
1: אני לא אוהב פרדות, מאיה, אני לא...
0: אבל אתה אוהב אלבומים שמגיעים אחרי פרדה?
1: תמיד זה ככה.
0: ככה הגיע אלינו אדל.
1: איזה אדל?
0: I said fast.
1: אוי, נפרדה, בגלל הקול שלה.
0: Never mind, I found someone.
1: איזה זמרת היא,
0: חבל. אתה מגיע לסולם הזה?
1: ממאי.
0: אז עכשיו כל המעריצים של הודיה, כאילו הם מבואסים, תכלס הם לא מבואסים מהפרדה, צריך להגיד, אני ראיתי את התגובות, כולם יופי, עכשיו היא תוציא אלבום של פרדה, יופי, עכשיו נשבר לה הלב, איזה אלבום, איזה שירים, כולם מבסוטים. והבוקר צפוי לצאת האלבום של הודיה, אבל תקשיבו, הפרדה לפני שלושה ימים, איך הספיקה לכתוב אלבום לפני שלושה ימים? אז לא נראה לי שכל האלבום הוא על פרדה.
1: אני חושב שזמרים זה כמו סטנדאפיסטים. אוקיי, סטנדאפיסט עכשיו הוא מספר לך קטע שקרה לו נגיד בסופר, 90% זה שקר, הוא רק הלך לסופר, כל מה שהוא מספר לא קרה. זה העניין בה, אתה ממציא, וזה נראה לי שזמרים...
0: למה? אז אתה משקר לי כל מה שתגידו?
1: לא משקר, מוסיף נופח, מה שנקרא.
0: אני מאמינה להכל, אתה מכיר אותי. אצלי גם אין, אצלי אין סילוף האמת.
1: אז מה מצחיק בזה? אז החיים שלך מצחיקים או אתה מצחיק?
0: נשים נקראים, אז תראה את התוכנית, ורק מהאמת, אצלי הכל אמת.
1: לא, מה זה?
0: מה זה?
1: האמת של הג'ינג'ים אולי.
0: הג'ינג'י מייפים את האמת שלי, אבל היא אמת. אני לא אגיד משהו שהוא לא מתוך האמת.
1: מה זה האמת?
0: בשוק שאתה מחרטט אותי.
1: אתה מטבל. אתה יודע, מוסיף כל מיני דברים. אי אפשר ש... אז מה מצחיק בזה? אז מה הופך אותך ל... האלתור והדברים האלה, דברים, את יודעת. עכשיו דווקא חשבתי על הקטע ש... איך נוצרתי.
0: איך נוצרת?
1: אבל זה לא...
0: מה, חשבת על ההורים כאילו? בלילה הוא? לאן הגעת?
1: הרילוקיישן הראשון שעשית. מאבא לאמא.
0: יואו.
1: המסע הזה, כי ראיתי איזה עכשיו, אתה זוכר את התוכנית שהיינו ילדים, החיים?
0: החיים! איך אהבתי?
1: וראיתי עכשיו...
0: אתה יודע שעד היום שאני חולה ואני לוקחת את האנטיביוטיקה, אני חושבת על החיים, ואיך כאילו הכדוריות נכנסות, והתרופה...
1: את מכירה את מירב מילר? אז היא העלתה עכשיו איזה קטע באינסטגרם, משהו על כרומוזומים וזה, אז רשמתי לה, אין דבר כזה כרומוזום, סתם בצחוק, כמו הקורונה.
0: די.
1: אז היא עשתה לי לייק, שחקר.
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בשעה הבאה יהיה איתנו עופר שכטר, יש לו סדרה חדשה שאולי הערב בכאן לא לריב, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים. נסגור את השעה הזו עם עומר האדם, אח של רועי האדם.
1: מדהים.
0: הבן הזוג של סשה.
1: לאמא שלהם יש תוכנית בערוץ 24.
0: שרון האדם.
1: כן, היא מראיינת כל מיני אנשים, מעניין דווקא. מומלץ.
0: תלך להתראיין.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
9: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: טלי מורנו
12: כאן,
11: מיכאל שמש
13: כאן,
11: אליאור לוי
14: כאן,
11: גילי כהן
15: כאן,
11: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
16: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
17: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: גברתם אותו באדמה או בנגיזה?
11: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
21: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דודוביץ' בכאן 11.
22: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
20: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון, נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
12: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבדות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצא. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן.
20: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
13: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה, הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים, והם פשוט יחזים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום, צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
20: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, וסמה חמדן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
14: قوايا الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني استسلامه.
20: בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף חמדן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר קשבנו שימון מיג'אן.
15: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
17: מי זאת? יפית לוי.
15: לא לריב, מחר בכאן 11.
23: התחזית בחסות
24: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
26: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
27: בוקר טוב מאיה,
26: בולגריה זכתה במקום הראשון, היא תארח את התחרות בשנה הבאה. נועם בתן זכה במקום השני באירוויזיון. איזה מרגש, למי שלא התעדכן. אנחנו ננסה להעלות את נועם הבוקר, מקווה שזה יצליח לנו. הם בדרך לשדה התעופה.
27: לפחות שגם... הבולגרים אוהבים אותנו, לא יעשו לנו בעיות שנה הבאה.
26: מה? בולגרים חיים איתנו, מה זה? אמא שלי, אתה יודע כמה פעמים לקחה אותי לבורגס? איזה יעד.
27: אף פעם לא הייתי בבורגס.
26: אז בוא, אני אומרת לך מה עכשיו? בורגס של החורף?
27: מה יש שם חוץ מהקזינו?
26: את הקזינו. בורגס של החורף? אני הייתי בבורגס בחורף.
27: אם אני עולה על מטוס, אני לא טס לבולגריה, סליחה. אני כבר עולה על המטוס, אני בשמיים, מסתכן, אני טס לבולגריה.
26: לא, קודם כל טיסה קצרה, זה יד זול.
27: מה זה טיסה קצרה?
26: יש קזינו, יש גם חוף ים, וזה, אני סתם משחירה, כי הייתי בחורף. אבל בקיץ יש חוף ים, ויש טיילת כזו, ו...
27: רגע, גם בחוף הים אצלהם. זה חול כמו אצלנו, או חלוקי נחל?
26: הייתי בחורף, אני ראיתי רק את ה...
27: מרחוק?
26: לא הייתי ב... הייתי רק ב... נסעתי גם דרך רמי לוי.
27: מה זאת אומרת?
26: טיול של רמי לוי. יש לו גם חברת נסיעות.
27: חברת טיולים יש לו?
26: היה, אני לא יודעת אם זה עדיין קורה.
27: מה הוא אומר, טיול בשקל?
26: אני לא יכולה להגיד את הסכום, כי זה יחשב פרסום.
27: מה אתה אומר?
26: אבל היה לה מאוד זול, וההורים שלי שילמו עליי.
27: עם עוד לקוחות של רמי לוי.
26: רמי לוי גם היה.
27: הוא בא... נו, את מבינה למה הוא מצליח. את מבינה למה הוא מצליח, רמי לוי. עכשיו, מה הבעיה גם אתה?
26: די, זה מצחיק אותי מדי.
27: עכשיו, גם אם אתה אומר, רמי לוי...
26: שהוא ראו אותו בכל החבר'ה. הנה רמי לוי, הנה רמי לוי.
27: בטר כולם היו עם סקיות. את שומעת? גם שאתה אומר רמי לוי, זה לא... אני אומר את השם שלו, אני לא אומר את העסק.
26: נכון.
27: אני מדבר על הבן אדם.
26: נכון.
27: אבל זה גם פרומושי.
26: זה פרומושי גם. בסדר, אז בהצלחה לבולגרים עם האירוח, אנחנו מבסוטים מהמקום השני שלנו, תודה רבה. היום קוטי, חתונת השנה.
27: וואו.
26: הבטחה מוגברת ואלפי מוזמנים.
27: אלפי?
26: אלפי, ככה מפרסמים בפוריל. לא, אלפי זה גם יכול להיות 1,200.
27: אז זה לא אלפי, זה 1,200. אלפי זה מעל 2,000.
26: לא, איפה זה אולם יכניס לך מעל 2,000? יש דבר כזה?
27: יש, בטח.
26: היית בחתונה של מעל 2,000?
27: שחבר שלי בבית שען.
26: יש בן אדם שיש לו 2,000 אורחים?
27: הייתי ב-1,800.
26: מה?
27: חתונה ב-1,800.
26: אני הייתי ב-1,000 והיה מזעזע.
27: מה זה, מלא אנשים שתיה.
26: מה זה, אתה עד שאתה מסיים להגיד שלום לכל האורחים, נגמר האירוע, צריך ללכת.
27: מעטפות, אחר כך זה יומיים נספור אותה.
26: לא, בסדר, זה דווקא אני אוהבת. אין לי בעיה, זה גם אני...
27: זה נרבה עם זה.
26: נספור מעטפות לא, אבל להגיד שלום לכולם, תקשיב. אני כל הוידאו שלי של החתונה זה... מה קורה?
27: למרות שהיום גם את ה...
26: רואים אותי רק מנשקת אנשים ומחבקת.
27: גם את הכיף הזה הם לקחו, כי אנשים הם משלמים לך ב... במכשיר הזה.
26: אני לא אוהבת.
27: גם אני רוצה לראות את הכיף, זה כל הכיף.
26: אתה עשה מזומן או צ'ק?
27: המזומן או צ'ק, תלוי.
26: אני אוהבת מזומן.
27: תלוי למי אני נותן.
26: אני גם אוהבת את העצבים לזוג שעצרתי בשבילם לכספומט.
27: תלוי למי אני נותן את ה...
26: שאתה בשיא הלחץ לאירוע, ואתה צריך בכספומט, ואני יכולה להעביר באינטרנט הזה.
27: תלוי למי אני נותן, לא, אבל יש אנשים שצריכים את הכסף. יש בן אדם, אתה יודע, זה הוא צריך מזומן. הוא יודע מה לעשות איתו.
26: מי שתופיע בחתונה זו שרית חדד.
27: אבל את קולטת איזה קטע, למה? את באמת, כי שרית חדד באמת היא הזמרת הכי טובה שהייתה פה בשנים האחרונות. שרית חדד, מה שאנחנו היינו ילדים, מאיה, תחשבי, באותו מעמד, זה כמו יהודה לוי שדיברנו. שרית חדד, אם אני הייתי מתחתן ומזמין זמרת...
26: רק שרית חדד. אני רקעתי סלואו. לשיר של שרית חדד.
27: אה, כן?
26: בטח. בא לי שתיקח אותי מכאן.
27: איזה שיר, וואי, אולי נשמע אותו.
26: רוצים? יאללה, ניתן השראה לאושר ועדן. לשיר הסלואו שלי, אילנית לוי שרה.
27: כי זה אומר משהו גם, שזמר כמו אושר, אתה יודעת, זה נחשב הבחירה, כאילו, אתה אומר, היה פה שיר, היה חשבו על זה.
26: יש להם גם את הלהיט, ככה בלי שלום.
27: לאושר ו...
26: ושרית, שהם עשו אותו ביחד, וגם הן כמו בבית. מה שמעורר עניין זה סידורי ההבטחה החריגים סביב החתונה. במתחם באולם החליטו בסוף השבוע להגביר את ההבטחה, ולהפעיל במקביל בקרת כניסה בטכנולוגיה מתקדמת, במטרה למנוע כניסת אורחים לא מוזמנים, ולשמור על פרטיות. ואז נשלחה הודעה אישית לכל מוזמן, עם קוד אישי לצפייה חד פעמית שאותו יידרשו להציג בכניסה, וזה באמצעות גם חברה מסוימת.
27: סוג קרמת, אני אגיד לך משמי, אני... מצד אחד כל הכיף בחתונה, זה את יודעת, רואים את כל המשפחה וזה, אבל פה זה משהו אחר, גם אצלנו זה היה כך. זה כבר הופך להיות, זה לא אירוע משפחתי, את מבינה מה אני אומר? יש מלא אנשים וחברים וחברים של חברים, זה... בלי ילדים בטח גם.
26: לא, הם אמרו בלי ילדים.
27: שזה בייס אותי, גם אצלנו היה בלי ילדים, זה בייס אותי.
26: מה בייס אותך?
27: יש משהו בילדים בכלל, מאיה, לא יודע, בבית כנסת, באירועים, לא יודע, שכיף לראות, אתה לא רואה את הילדים של אחיינים שלך, דבר כזה, והאירועים
26: לא,
27: נועדו בשביל.
26: המשפחה הקרובה מביאה את הילדים.
27: לא, אצלנו לא הביאו לה.
26: גם לא המשפחה הקרובה?
27: אחים שלי וזה כן, אבל יש מעבר.
26: בסדר, אחים וכזה, אז הביאו ילדים.
27: נהיה אחרת, האירועים נהיו אחרת היום.
26: נאחל מזל טוב לאושר ועדן.
27: יום ראשון זה פס להתחתן. אין כמו להתחתן ביום חמישי.
26: אבל לפחות עשו לו מחיר על המנה, לא?
27: אני לא חושב שהוא צריך מחיר אושר כהן.
26: לא, בטח, אבל הוא מופיע בשאר הימים.
27: הוא גם בחור שנראה לי לא מבקש מחירים, את יודעת, אושר כהן, הוא לא נראה אחד כזה שטאפים ודברים.
26: מזל טוב, אני מחכה לראות את הלוקים של עדן, שבטח צפויה להיות הקלה הכי יפה. בעולם.
27: ראית אותה בחינה שהיא התלבשה כמו
26: אופרה חזה.
27: היא תימניה עדן פינס.
26: מסתבר.
27: איזה כן. אחרי זה הלבוש של התימניה.
26: מדהים. תאר לך אותה היום קלה. איזה מהממת.
27: בוא נראה. כמה שמלות היא מחליפה?
26: מה, 3 במינימום בטח.
27: לפחות, זה
26: כן,
27: גם
26: יש. חופה, אחרי החופה, ואז ריקודים, אפטר. יש מצב, יש גם רביעית. במקרה היו... של עדן פינס, אם אני עדן פינס, יש לי גם 4 לוקים בכיף.
27: פעם הילה יצאים מחלקים הוויין, אז את זוכרת משה.
26: עכשיו כולם מחכים לראות את המפגש בין עומר אדם ליעל של ביה, כי היא מוזמנת לאירוע.
27: 1,800
26: וגם
27: אנשים.
26: וגם עומר אדם מגיע.
27: 2,000 איש, איפה הם יראו אחד את השני? רגע, היא באה עם לנס?
26: לא יודעת, רק אם לנס קיבל את הקוד.
27: לא, לא,
26: לא. הוא על הוואטסאפ שדרך הלנס מגיע, הוא לא מכניסים אותו את הקוד.
27: את יודעת, באירועים כאלה בכוונה אני מגיע בלי הדברים האלה.
26: בלי הטלפון גם.
27: כדי שאח, כן, שאם לא תשאיר את החתן בחוץ.
26: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלנו, שלומי יצחק.
27: הוא יעלה לשיר אושר כהן, בטוח, לא?
26: בטוח, עם שרית בטוח הוא יעלה איתה. זה שיר הסלו שלי.
27: יאללה, מזל טוב.
26: ממי, זה מוקדש לך, חיים שלי. מבט ראשון שלך.

0: שיר, שרית חדד, בא לי. שיר הסלואו שלי בחתונה.
1: מתאים גם לפיני דיכאון, את יודעת.
0: גם להרמות, כי אני, מה זה עכשיו? אהבתי. מה זה? בא לי שבעלי ייקח אותי מכאן ונעוף מכאן, לא חשוב בכלל לאן. רק איתך רוצה כל רגע בחיי. תגיד בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה העניינים לירן?
2: בוקר טוב, מה ילקותי?
0: בוקר לא פשוט במשרד החינוך.
2: כבר אנחנו בשבוע.
1: מה זה?
2: כן, בבוקר טוב לינה, קוג'יינוף.
0: יואו, בן כמה?
2: בין עוד מעט חודשיים.
0: יואו, זה גיל, וואי, רק להריח, להסנים, לנשנש.
1: בטח של הפליטות, הריח של הפליטות על הבגדים, אחי.
0: שטטרה, אתה יורד לאוטו עם טטרה עליך.
2: בוא נקווה שהוא יעשה את המבחנים הארציים, שר חינוך, מי שלא יהיה אז, כן יסכים לפרסם את התוצאות, ובוא נקווה שהן יהיו טובות.
1: מה זה, מהבושות הוא לא מפרסם את זה?
0: מה קרה בכלל? כי יש שני אירועים, הבנתי, שונים, ושניהם לא מרימים למשרד החינוך.
2: תראו, נתחיל מזה. לפני שבועיים בדיוק פורסמו המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ט' באנגלית ובשפת אם, והתוצאות היו מאוד לא טובות. זה מבחנים שפורסמו. ובשבוע שעבר פרסמו גם איתי ב-24 שהוא בעצם שר חינוך מסרב לפרסם את הציונים במדעים גם לכיתות ט', שם המצב ממש ממש קשה.
1: רגע, שנייה, לירן, בוא שנייה. מדעים כיתה ט', זה מה שישבור אותנו עכשיו, כאילו שהוא לא נדע מה הציון, וגם באנגלית, שפת אם, בוא, לא צריך לדעת אנגלית רמה, שפת אם, זה קשה, מה היה?
0: רגע, אנגלית אבל אני...
1: שפת אם.
0: מה לומדים במדעים בכיתה ט'?
2: אנגלית ושפת אם, זה שתי מקצועות שונים, שפת אם זה לשון, כלומר,
1: כוונה. חשבתי, אמרת אנגלית ושפת אם.
2: התוצאות של אנגלית ולשון, והתוצאות של...
1: גם לשון זה מקצוע מאוד קשה, חבר'ה, זה מקצועות מאוד קשים.
2: מציע לכם לראות את הכתבה הערב בכאן 11 לימודי הלשון בחטיבות הביניים.
0: אני 97 בבגרות בלשון.
1: זה חומר שצריך ללמוד באוניברסיטה, סליחה. אם אתה רוצה לדקדק בזה, אתה צריך לדעת ללמוד עברית בצורה יפה, מסודרת, נקייה, כן? אבל יש כל הבניין ופעל, יפעיל, כל הדברים האלה, זה מתמטיקה באותיות.
2: נכון, אבל המבחנים האלה בדקו גם הבנת הנקרא, כלומר יצא שהמבחנים, הילדים היום בכיתה ט' לא מבינים הבנת הנקרא, הם לא קוראים טקסטים ארוכים, הם מתעייפים באמצע, כלומר אנחנו חיים, אני קצת מגיע לכם מה אנחנו מביאים גם בכתבה, אבל בעידן שבו הם רגילים להעביר תוך 30 שניות סרטון, קשה להם לשבת על טקסט של שלושה עמודים ולנפח אותו.
1: זה לא הבנת הנקרא, זה חוסר רצון, כי אתה תראה את הילד נכנס ליוטיוב ויודע בלי לדעת מילה באנגלית לבחור איזה סרט שהוא רוצה, ופה כנראה החומר לא מעניין אותו.
2: מנסים לתת טקסטים באמת מעניינים, אבל אנחנו מגיעים למצב שבו התלמידים, אם צריכים להגיע עוד כמה שנים אחר כך לעשות צו ראשון מכיתה ט', הם לא יודעים לקרוא, הם צריכים לקרוא, הם צריכים לחתום על חוזים, הם צריכים לדעת היום שהם כולם רוצים להיות יוטיוברים ועצמאים, אמרה לי אחת המורות, איך הם ידעו לחתום על חוזים? הם לא יודעים לקרוא בכלל.
1: איזה חוזים?
0: אני לא חושבת שזו הסיבה, לירן. אני רוצה לזרום איתך, אבל אני רואה את החבר'ה בכיתה ט' בטיק טוק, מה זה, זוכרים ריקודים, זוכרים טקסטים. אני בשביל לעשות טיק טוק עם קוטי, אני 4 ימים צריכה לעבור על החומר. וגם אני עושה שליף בסוף, שעם הטקסט של הטיק טוק שאנחנו רוצים לעשות.
1: זה כאילו יותר מעניין אותם.
0: בדיוק, יכול להיות שהם גם מבינים. אצלנו החשיבות של הלימודים, שאם לא תסיים 12 שנות לימוד, אוי ואבוי, אין לך עתיד, אין לך חיים. היום הם רואים אנשים בכיתה ט' כבר עושים אקזיטים.
1: תן לנו לדבר איתו קצת, תן לנו.
0: תן לנו אותו, בוא נשמע, מה אתה אומר? יואב קיש, מה דעתך עליו?
2: יאנה, אתה רוצה לדבר עם קוטי ומאיה? אני שמתי לו מוצץ, הוא נרגע. מעבר לשיעורי לשון, אבל כן חשוב להגיד מה שקורה כרגע במשרד החינוך, וזה עניין אקוטי. אז פרסמו עמיתה על ציוני כיתה ט', אני פרסמתי ביום חמישי שהוא מסתיר, או מסרב לפרסם, יותר נכון, גם את הציונים של תלמידי כיתות ו' באנגלית ומתמטיקה, ציונים לא גרועים כמו מדעים, אבל בהחלט נמוכים. מה אומר יואב קיש מבחינתו? אני לא מאמין לסוקרים, מה שנקרא. הוא חושב שמי שעשה את המבחן, שזה רשות הארצית למדידה והערכה, זה גוף במשרד החינוך שבעצם בודק את, עושה את המבחנים הארציים. הוא אומר שיש שם חוסר אמינות ואין מה שנקרא מובהקות בציונים. כלומר, הוא מערער על כל מה שקורה, על השיטה, מה שנקרא.
1: אני חושב גם שהוא מפחד ממשהו אחר, אתה יודע ממה הוא מפחד?
2: נו.
1: שהוא יקבל ביקורת שהתלמידים הם לא בעיה, בעיה. התלמידים באים ללמוד. אם הם לא מצליחים, אולי השיטת לימוד, אולי איך שמלמדים...
2: זה ברור שהתלמידים לא הבעיה. ברגע שאין לך, ברגע שהמורים, קודם כל, בכל המקצועות יש מחסור ענק במורים, והמורים שמכניסים הם מורים שלא באמת יודעים או הוכשרו ללמד את כל המקצועות, לא במתמטיקה, לא באנגלית אגב וגם לא בלשון, המצב שם באמת מאוד קשה, ואין ספק ששיטות הלימוד מיושנות, ושהדברים לא עובדים כמו צריך, הבעיה היא לא בתלמידים. וכמובן, רבים יגידו לך שאנחנו נמצאים היום ילדים בכיתה ט', זה ילדים שעדיין היו בכיתות הנמוכות, בקורונה, הם נכון, בקושי ילדו, יש פה פערים
0: נכון,
2: ענקים.
0: נכון, ואלה השנים אגב הכי משמעותיות ללמידה עצמית, נכון, כי להבדיל מה...
2: בעיקר ללמידת שפה, גם אנגלית, גם עברית,
0: נכון, אבל אלה גם גילאים שאתה לא יושב עם ההורים. הרי אני כן אמא שלוקחת את האחריות על הלימודים גם. אני לא מטילה את כל האחריות הזו על משרד החינוך או על מורה כזה או אחר. אבל בכיתות ת' כבר ילדים לומדים לבד. וילד שעבר בקורונה, את השנים של לומדים איך ללמוד לבד, והם לא היו בשנים האלה, זה מאוד משמעותי.
2: נכון, יש פערים מאוד משמעותיים, ועל זה מצביעים כל המורים. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ויש מי שיגידו שזו הסיבה המרכזית ששר החינוך פחות אוהב את העניין הזה. היום בצהריים יש פגישה בין ראש רמה, אותה רשות ארצית למדידה והערכה לשר החינוך. אני לא יודע אם הוא נזוף בו, אני לא יודע אם הוא רוצה לפטר אותו, אני לא יודע מה יהיה. באופן חוקי, להבנתי, לשר החינוך אסור למנוע את פרסום הציונים האלה. יכול מאוד להיות שאנחנו נהיה כאן בעוד תסבוכת משפטית שבה יצטרכו לפנות למי שקיש מאוד לא אוהב את פריציר הזה, היועצת המשפטית לממשלה, שתחייב אותו לעשות את זה.
1: גם על זה, אז רגע, אז מה, היא הראש ממשלה, היא הבוס של המדינה, היא המלך, אם, אתה יודע מה זה כבר?
2: היא הכרעה המשפטית, היא זאת כבר אחרי, יש פה עניין משפטי,
1: ההגדרה שלה היא היועצת, היא אמורה לייעץ לו, תקשיב, אם אתה לא תפרסם, יהיה לזה השלכות, היא לא יכולה להחליט אם הוא יפרסם או לא, זה התפקיד שלה, ואם גם בזה, המצב שלנו על הפנים, תמשיך.
0: למה, אבל לא צריך שקיפות?
1: לא יכולה להחליט. שומעת מה אני אומר?
0: האם אתה חושב שצריך לפרסם או לא צריך לפרסם את זה?
1: בטח שצריך לפרסם. אבל העניין שמישהו אחר מחליט זה, הוא גם אסור לו לא לפרסם. מה זה לא לפרסם? אם צריך לפרסם,
0: אבל אם הוא אומר אני לא אפרסם,
1: זה כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
0: אז מזל שיש לך התערבות כזו. כדי שכל אחד לא יעשה מה שהוא רוצה.
1: אז שמישהו ידליף את זה, כמו את השירים, או כמו מחדרי חקירות שאנחנו רואים סרטונים, שמישהו ידליף את התוצאות, מה הבעיה?
0: אנחנו פעם הדלפנו את המבחן מתכונת.
1: לא, זה רמאות כבר, מאיה, לא את המבחן, את התוצאות.
2: אני מוכרח לומר עוד עניין אחד, איפה הערעור?
0: לסיום.
2: בוא ניקח רגע את העניין של המורים, איפה ומשרד החינוך. הרי מבחן שאומרים לך שהוא לא ציון לתעודה, אתה תעשה אותו כמו שצריך, הרי זה בסוף ציון פנימי שמשרד החינוך בודק את עצמו והבית ספר בודק את עצמו. ברגע שאומרים לתלמידים, תשמעו, מה שנקרא זה לא ציון לתעודה, אז אולי גם התלמידים לא ממש השקיעו. אז נכון.
0: נמשיך להתעדכן, בהצלחה ליואב קיש ובהצלחה לתלמידים שכבר תכף אצלנו מסיבות סוף שנה והכל.
1: העריכו להם את הלימודים בחודש.
0: מה?
1: העריכו את הלימודים בחודש, אמרו.
0: סתם אתה אומר.
2: לא, לא העריכו, לא העריכו. זה שנתנו עוד קייטנות זה לא הערכה.
1: מה זה קייטנות? עכשיו גם בראשון לשביעי אתה לומד עד הראשון לשמיני.
2: לא, לא, לא. לא, יוצאים לחופש כרגיל.
1: כרגיל? אבל היה דיון על זה עכשיו שרוצים להחזיר את הימים שהם לא היו במלחמה.
0: איזה, מי יחזר?
2: נותנים פייטנות, זה הכל. נותנים פייטנות למי שרוצה, המורים יוצאים לחופש כרגיל, וזה לא ערכת לימודים, זה קייטנות בלבד. שוב, עזרה להורים מדהימה, לא בלי לזלזל כמובן, והמדינה פה משקיעה הרבה כסף. אבל זה שבאים ונותנים להורים עוד קייטנה, זה בהחלט לא הערכת לימודים. המורים יקבלו כרגיל חודשיים, מורה שתרצה להצטרף כמובן תוכל לעשות את זה לאקסטרה כסף, אבל זה לא יותר מזה, עם כל הכבוד, יפה בן דוד ורן ארז ניצחו פה, לא נתנו כאן לשום יום אחד להשתנות, ובזה הממשלה לפחות נכשלה.
1: הנה, לפי המתווה, לפי המצגת שהוצגה, התקיים החל מה-1 ביולי ועד ה-31 ביולי, תוספת של 10 ימים מעבר למתווה הרגיל.
2: מעבר, כלומר, הקייטנות נוסעים עוד 10 ימים.
1: הקייטנות, הבנתי.
0: לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות,
1: תודה רבה
0: על הדברים.
2: תודה.
1: לך ולינאי, כמובן.
0: רשיקות לינאי.
2: תודה.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: ביום רביעי מגיעה אלינו האחת והיחידה, נטע ברזילאי, זוכת האירוויזיון, שעשתה לנו הרבה כבוד ועדיין עושה, ומתוך האלבום החדש שלה, אנחנו בחרנו את סיבובים, איזה שיר יפה. אוהבים אותך, נטע. ראיתי אותה גם בשום פלפל שמן זית, אצל חיים כהן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: בכביש 1, עמוס מחלף בן שמן ועד מחלף עניבה. כביש 2, עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה. תסמסו וסובזיו.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה. תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה, התחלנו. התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
17: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. אנחנו מנסים לחייג לנועם ביתן, הם ממש בדרך לשדה. כרגע מסננים אותנו כל המשלחת הישראלית. לא יפה, בשבוע שלפני ממש תמכנו בכם, ובזכותנו הגעתם למקום השני, אם לא התמיכה הציבורית שלנו.
2: תלמדי שנה הבאה.
17: מה, לא לפרגן?
2: לא יודע אם לא לפרגן, אני לא אמרתי, אבל אתה... איך פתחת שידור כאילו את הלחנת את השיר?
17: מה, העלינו את היוצרים, העלינו את סיוון יאנג. לא יפה. תתקשרו לאור גלאי הזה, אור ניר. תתקשרו אליו.
2: בוא נתקשר לבולגרית.
17: אופר שכטר איתנו על הקו. בוקר טוב, אופר.
18: בוקר אור, חברים, מה קורה?
17: מה נשמע?
18: מעולה, תודה.
17: צפית באירוויזיון אתמול?
2: ממש.
18: יש לי ילדים קטנים, אז ראיתי את השיר שלנו ונכבדתי.
17: מה חשבת?
18: האמת היה מדהים. התרגשתי, היה ביצוע טוב ו... אותנטי כזה, והרגשתי את החיבור שלנו לשיר ולמילים, קיצור מאוד

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אה, אופר, ולא עשיתי איתי מתיחות באמבוש. ולא עשית עוד מיליון דברים שהיריעה קצרה מלהכיל את כל מה שאופר עשה.
3: גם לא חשפתי את האחוריים שלי. תספר את זה לילדים, יבוא היום והם ישמעו את כל עלילות אופר שכטר.
4: אני מניח שכן, אם הם ירצו וזה יעניין אותם, אני גם אבא מבוגר, אז אני לא יודע, אני כבר סבא, אתה לא רואה את הפחד שלי, יופי, שאני חשפתי פה.
3: מה עם סטנדאפ, אתה מופיע אופר?
4: אני מופיע, אני חזרתי לעניינים, ואני במועדון עם קצת הופעות, יש שבוע הבא בפאב הפרה ובקריית אונו. זהו.
3: איזה כיף.
4: מולדת למישהי, כיף גדול.
3: הערב בכאן 11, סדרה חדשה, לא לריב, קרב ירושה של שלושה אחים, שי אביבי, אל שרוני ואתה. אתם מגלים שהאבא הוריש את הבית, למאהבת, לנערת ליווי.
4: אנחנו כן, אנחנו בעצם יושבים וקוראים את הצוואה ומגלים שאת הדירה הוא לא הוריש לנו, הוא הוריש לבחורה בשם יפית לוי, אני לא רוצה להרוס יותר מדי, אבל אנחנו לא יודעים מי זאת, ואנחנו מתחילים לחקור וזה וזה, ומגלים שהיא בעצם נערת ליווי, ומשם העלילה מסתבכת.
3: יואו, ומה, כזה, ראיתי שאתה בפרומו עם תמרור כזה, מה, אתה חיפזון וזהירון?
4: אני בדיוק, אני, הדמות שלי נקראת גור התמרור, אני כוכב ילדים שהוא תמרור, שדבר על זהירות בדרכים. יחסית מצליח, לא כמו יובל המבולבל, אבל יחסית מצליח. ואני כזה, לא כזה רוצה כל כך קשר עם האחים הלוזרים שלי. אני כזה הצלחתי לצאת מהדבר הזה, והם מושכים אותי לתוך הרפש שלהם.
3: תגיד, ומקרה כזה, אם היה קורה לך בחייך, שפתאום היית מגלה שאתה לא חלק מהירושה.
2: אנחנו צבועים, אני אגיד לך למה אנחנו צבועים.
4: קודם כל הייתי אומר, אבא שובר, אבל אני מקווה מאוד שיהיה בסדר. אני גם רוצה להאמין שאני והאחים שלי מעל הדברים האלה, אבל אין לדעת, אתה רואה את זה קורה במשפחות הכי טובות ובאחים הכי מחוברים, זה נורא, זה כואב.
2: נכון.
4: זה מעלה כל מיני פצעי ילדות כאלה של אנשים, את יודעת, זה לא הכסף, זה התחושת תמיד בתור אח, התחושת כיפוח, וזה שלא נתנו לך, ואח שיותר אוהבים, ואח שפחות אוהבים, אז זה יושב יותר על הפצעים האלו במשפחות.
2: בגלל זה צריך לא לשיר כלום, שככה לא יהיה על מה לריב, אמא שלי כל הזמן אומרת את זה, שלא יהיה לכם על מה לריב.
4: אני מבזבז הכל, הכל, הכל, ושיתחילו מאפס.
2: בדיוק, כי תחשבי, נגיד, אם נגיד רק אתה היית מקבלת, מה היית אומרת? או לא, מה פתאום, בואו, אחים יקרים, אני אתחלק איתכם.
3: בטח, שזה מה שהייתי
4: אומרת. אני גם הייתי אומר את זה.
2: גם אני הייתי אומר שגם אני הייתי אומר את זה, אבל ברגע האמת, כי אני אומר לך, אני אומר לכם, אני ראיתי בעיניים שלי, בעיניים שלי, אנשים שהיית בטוח שהם צדיקים, ובסוף הם הגיעו לבית משפט עם הדם שלהם. את מבינה מה אני אומר? זה כסף וירושות במיוחד. זה צרה שאתם לא רוצים שהיא תיפול עליכם, תאמינו לי, עדיף בלי
4: זה. נכון, אבל אני רוצה להאמין שהייתי, אני מאמין שבסוף לכל האחים מגיע שווה בשווה, שהייתי מחולק איתם שווה בשווה מה ש... מה שבמידה והייתי מקבל.
2: גם אני.
3: נכון.
4: אני אומר את זה כי כנראה שאני לא אקבל והם יקבלו, אז אני חושב שהם יחלקו איתי.
3: אופר שכטר, מה זה כיף לדבר איתך, אנחנו אוהבים אותך.
2: נכון.
3: נאחל לך בהצלחה הערב, לא לריב, בכאן 11, בכאן בוקס, ושיהיה לך רק טוב בחיים, אמן.
4: תודה גם לכם.
2: אוהבים אותך אופר, ביי.
4: תודה חמודים, ביי.
3: ביי אופר.
4: ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1, עמוס מחלף שורש ועד מחלף פלטון, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, תסמסו וסו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: טוב, כותבים שהם עוד כולם עוד ישנים, המשלחת הישראלית.

0: ישראלית, מתארגנים לטיסה. בוואטסאפ של התוכנית כותבים לי, עלה להם, מאיה.
1: מצד שני, אני רואה את המתראיינים בטלוויזיה, מאיה.
0: כל המשלחת, ראינו את יואב צפיר, ראינו את סיוון יאנג. מדהים, מראיינים אותם לערוצים האחרים ולא לאלינו.
1: באסה מתראיין אחרי שאתה לא מנצח, מאיה.
0: לא, אבל תקשיב, את חושה ניצחון, קוטי.
1: שנייה, מאיה, אבל רגע, דה.
0: הוא התראיין גם לכל המקומות.
1: מאיה, אני מבין את הרגש הזה, ואני מבין את הזה, אבל בואי, אנחנו בתחרות. לא התכנסנו, איך, בשביל למצוא חברים, או להכיר את אלה מפינלנד או מבולגריה. אוקיי, באנו נצח את הדבר הזה, מאיה.
0: נו.
1: זהו.
0: ואם היית מנצח עכשיו?
1: זה משהו אחר לגמרי.
0: ומה, אתה רוצה שזה יקרה בישראל?
1: שנייה, רגע, אני רוצה קודם כל שאת תביני שזה עולם אחר לגמרי, בין מה שעכשיו לבין לנצח.
0: אני אומרת לך שבתור למודת ניסיון מהאירוויזיון, מספיק לנו מקום שני, זה אחלה.
1: מה זה מספיק? מה, אז את לא הולכת להתחרות, סליחה.
0: אני הולכת להתחרות.
1: את הולכת לנצח? אז מה זה מספיק לנו מקום שני?
0: אני הולכת לייצג את המדינה שלי הכי טוב שאפשר. גם עם נועם, עם ביצוע כזה, המגיע למקום חמישי, אני הייתי באותה תחושה הבוקר.
1: עוד לפני המדינה, אני מייצג, יש פה עניין שלי, אני...
0: נועם, תגיד, כולם התעלפו עליו, ראית איך הוא עשה...
1: אבל תחשבי, גם אם אני משחק שחקן כדורגל ואני משחק בנבחרת ישראל, אני משחק בשביל נבחרת, נכון? אבל אני משחק גם בשבילי. כדי להשיג חוזה יותר טוב, כדי להצליח בקריירה.
0: נועם הולך להצליח בענק, לדעתי כבר פונים אליו מהפסטיגל והכל.
1: לא, אני אומר לך את זה יותר באירופה. ראית איך הוא שר בצרפתית, מאיה?
0: בטח. אגב, אמיר חדד, יש לנו כבר זמר צרפתי, שראיתי אתמול שהוא מרים לצרפתים.
1: נו, מאיה, הוא צרפתי, מה?
0: סליחה, לא, לא, לא.
1: שנייה, שנייה.
0: איי, איי, איי. היי, צרפתי הוא לא.
1: שנייה, מאיה.
0: הוא ישראלי קודם כל, אני נתתי לו. לא נתתי לו, ליאקתי אותו לכלוב הזהב, הוא לקח את המכונית.
1: אנחנו הישראלים רוצים שכולם יאהבו אותנו, ואמרתי לך, לא מכירים במציאות ובאמת. בדיוק כמו הסיפור עם למאל ימיל הזה. מה הבעיה שלך שהוא מרים דגל של פלסטין? מה רצית שהוא ירים דגל של ביתר ירושלים?
0: לא, שלא ירים שום דגל.
1: הוא מוסלמי, הוא אומר, אוקיי, הוא גדל על התרבות הזאת.
0: אין בעיה, תרים מה שבא לך, אני לא אוהבת אותך.
1: אבל אם הוא היה מרים דגל ישראל והולך נגד מיליארד מוסלמים, אז היינו מבסוטים. אוי, כל הכבוד.
0: לא, היינו גם, יש מצב ששולחים לו את השב"כ שיפתחו אותו.
1: אין לי שום טענה אליו, הוא מוסלמי, הוא שיעשה את זה, אני גם ככה לא סובל אותו עוד לפני שהוא ירים.
0: בסדר, כי אתה לא סבלת אותו.
1: אבל אני לא בא אליו בטענות על זה, הוא גדל על זה, זה שהוא בור ואין לו מושג.
0: אני לא באתי בטענות, כמו שלא בא לי עליו יותר. ואין לי טענות כלפיו.
1: הוא גם לא כזה כישרוני, לעומת השחקנים האחרים של ברצלונה, רונלדיניו, מסי, זה לא אותה רמה בכלל. את מבינה מה אני אומר? וההשוואות האלה שמשווים אותו אליהם, זה עוד יותר מעצבן.
0: לא, אני מדברת על זה שאמיר חדד, זמר ישראלי, שאגב, עכשיו מככב בימים אלה, בקשת 12, בסדרה על נעמה יששכר.
1: אני הייתי צריך לשחק בסדרה הזאת.
0: די, איזה תפקיד.
1: באמת. אני לא זוכר, איזשהו נוסע לשם חבר או משהו.
0: מה, דילר?
1: לא, לא דילר. היה שם דילר דווקא.
0: כן, כי זה הסיפור.
1: או שזה הדילר?
0: מכירה את הסיפור של נעמה יששכר.
1: או שזה הדילר שהוא משכנע אותה להבין.
0: לא יודעת, לא ראיתי את הסדרה, לא צפיתי בה.
1: ורק בגלל הזה לא רציתי.
0: אבל אמיר חדד מככב בסדרה בימים אלה.
1: היא צולמה בהודו, אני הייתי צריך להיות שבועיים בהודו. ידעתי שאני לא אשרוד שם בחיים, אפילו לא.
0: מה יש לך, אתה בנחיתה מקבל קיקול קבע.
1: ראיתי בוליווד עם מיצי כהן ו...
0: קרין כהן.
1: קרין כהן והאחיות התאומות שלו במרוץ למיליון, הבני דודות האלה. וניסים גרמה ועידן יניב, שכולם חשבו שיהיו מקומי. והוא תימני בכלל, עידן יניב, לא?
0: ולא טסת ל... למה לא?
1: לא, לא, שבועיים בהודו קשה.
0: הבנתי שהסדרה מאוד טובה ומומלצת, אני לא צפיתי.
1: סיפור מעניין, מה היה?
0: מאוד, אבל לא יודעת, אולי ה...
1: זה ביבי הלך הביא אותה. הביאו אותה באופן...
0: עם המטוס, אתה לא זוכר?
1: כל הכבוד.
0: ואימא שלה?
1: זוכרת אותה?
0: בטח.
1: היא מתחתנת. אם אני לא טועה.
0: נעמה יששכר?
1: כן, או שהיא התחתנה כבר.
0: 050-515-1-5605, זה מספר וואטסאפ שלנו, אם צפיתם בסדרה תכתבו לנו, ואמיר חדד, אתה בשבילנו ישראלי, ואתה יכול להרים לצרפתים, אבל גם במקביל למישל.
1: זה כמו אם ישראל תהיה במונדיאל ומרוקו ייקחו, מה, אני לא אשמח? מה, זה לא בסדר?
0: לא הבנתי, מה?
1: ישראל במונדיאל, נגיד, הותחו בחצי גמר.
0: אה, הותחו?
1: כן.
0: בסדר, אם הודחנו, אז אתה יכול לא בחרים. לא, אם הודחנו.

0: בעקבות העניין הזה, אני חשבתי...
1: לא לבד הסדרה של כאן 11 שעולה הערב?
0: מיזם, שאנשים באים אליך למשרד, ומצלמים או אתה מגיע אליהם לבית, ומצלם להם את הצוואות, לא בכתב ולא גרביים, כי מה קורה? תמיד יוצא שיש שתי צוואות, ותמיד אומרים לך, בצוואה אחת היא לא הייתה בסדר, או בצוואה הזאת, הוא השפיע עליהם, אנשים קשה להם לקבל את האמת. לפעמים בן אדם רוצה להשאיר הכל לילד אחד.
1: אז אתה בא ומצלם?
0: ככה הוא
1: לא,
0: רוצה.
1: אבל זה לא בסדר, קוטי.
0: זה מה שהוא רצה, אבל מאיה, סליחה. זה מה שהוא רצה, אני יודע, קשה לקבל את זה, כן? קשה לקבל את זה, אבל זה מה שהבן אדם רצה. תבוא אליו בטענות, תעשי סיאנס, תעלי אותו בסיאנס, אוקיי, ותגידי למה הוא קיבל הכל, אין מה לעשות. לפעמים יש מקרים כאלה, יש מקרים יותר גרועים, שאחד או שניים מנסים להשתלט למרות שהם לא קיבלו את זה. את מבינה? לא. הוא טיפל, אז היא צריכה לקבל. פה בן אדם מגיע, אותה מגיע אליו לבית, פותח מצלמה, הוא אומר למצלמה, בדיוק מי מקבל מה. ואז אין טעויות ואין כלום,
1: אבל צריך אבל כל הזמן לצלם, כי עד שבן אדם...
0: זה מנוי חודשי. מה אכפת לו? הוא ישלם שהוא לא יהיה פה. אבל את יודעת כמה דברים זה מונע מאיה? אבא שלי נגיד לא עשה משהו כזה.
1: לא צילם את הירושה.
0: לא כתב על הבית. לא כתב, אתם מתחלקים, וזה אמא שאשתי בריאה, עדיין בחיים.
1: עד 120.
0: אז זה מצב בעייתי, והוא לא אמר את זה סתם, אופר, זה לוקח אותך למקומות, אני אומר לך שאת מאבדת האמון בבני אדם.
1: מצד שני, אני דווקא אוהבת את הסיפורים האלה של הבחור שלא היה לו כלום, וחי בתל אביב ליד איזה זקנה ערירית בת 100, ואז היא הורישה לו את הדירה, כי הוא הכי קרוב אליה ודאג לה. הסיפורים כאלה אני גם אוהבת.
0: היה בניין בתל אביב, שהפך אותו לבניין דירות, איזה 10 דירות, והבן אדם שהיה מחזיק את הבניין, את יודעת, ניקיון.
1: ניהול הנכסים.
0: מרוויח אולי 7,000, 6,000 שקל בחודש. הוא נפטר הבחור הזה, הוא השאיר לו את כל הבניין.
1: וואו.
0: את קולטת מה אני אומר לך? הוא השאיר לו, אבא של אירן דנינו. יום אחד ראה איזה הומלס, מחפש אוכל בזבל. עזר לו. ולקח אותו לאיזה מסעדה, אמר לו, פה, כל יום שאתה רוצה לאכול, תבוא, תאכל פה, תחפש יותר בזבל. התחברו וזה. יום אחד הוא בא אליו הביתה, הוא מסתבר שהבן אדם הזה אגרן. את יודעת מה זה אגרן?
1: אלה ש...
0: כל דבר שהוא מוצא ברחוב, הוא מניח בבית. כן, ובנוסף לאגרנות, הוא מיליונר. מיליונר, מה היה? הבן אדם מיליונר. עכשיו, הוא גילה את כל זה אחרי שהוא כבר עוזר לו כמה שנים. את מבינה? ואז רצו לזרוק אותו מהבית, הוא לקח אותו אליו הביתה. עכשיו הוא בבית אבות הבחור הזה.
1: וואי, איפה נחשפת לסיפור הזה של לירן דנינו?
0: בפודקאסט. שמעתי אותו מתראיין באיזה פודקאסט, והוא היה חולה מסכן, הוא הזמר אבא שלו. הוא היה חולה במחלה, לא עלינו, ואימא שלו גם הוא היה מטפל בלירן, וכל זה בזמן שהוא עושה בכוכב הבא, ואף אחד לא יודע את זה בכלל. תראי מה זה שבן אדם עושה דברים מעלה וחשוב לו, והוא לא רוצה את השופוני והזה, הוא יכול להתמודד עם כל דבר.
1: אני אוהבת את לירן דנינו. אולי נסיים עם שיר שלו את השידור.
0: אפשרי?
1: בא לי לשמוע את לירן דנינו. אני אוהבת ביותר. אותו. אנחנו סיימנו את השידור, קוטי. זמן להגיד תודות. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו, טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך,
0: תודה קוטי לך, סבג. בצלל,
1: תודה רבה גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו שכותבים, ובאמת, כותבים בלי סוף. כותבים לנו על עידן יניב שהוא בוחרי.
0: בוחרי, כן, נכון.
1: שמתם לב, אבל גם כותבים לנו, שמתם לב, אבל מי לא הצביע לנו? קפריסין ויוון. לא גמרנו עליהם. הם לא יכולים לראות אותנו.
0: אנחנו מפרנסים אותם, אבל אנחנו מקלקלים.
1: אבל הם לא יכולים לראות אותנו.
0: כנראה כי אנחנו מקלקלים אותם, תרתי משמע, עם קוף.
1: קוטי יקר, אני אמרתי והתכוונתי לזה שהחלק ירושה שקיבלתי קטנה אמנם יחסית ובכל זאת החיות עשו הרבה בלגן והרסו את המשפחה.
0: בבקשה, מה?
1: הנה. בוקר טוב, קוטי צודק, ראיתי את התחקיר של דרוקר, קוטי ממש צודק, חסר רק לומר שרפאל דרס את הדורסת, התחקיר צבוע מראש בצבע המתאים,
0: הרבה אנשים אמרו את זה, לא רק אני, בפייסבוק ראיתי מלא פוסטים, יותר מפורטים דרך אגב, אני עוד... מה אני אגיד לך? מקרה עצוב, באמת.
1: אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר.
0: תודה לך, מה מיד אחרינו, אהרון פרר. אני מקווה לימים טובים באמת, חיבוק חם לכל החיילים ששומרים עלינו בצפון.
1: נכון, גם חיבוק חם לתושבי הצפון.
0: עד הליטני, שאלוהים ישמור אותם, במיוחד אחרי מה שקרה עם הפאץ' הזה, אבל זה כבר סיפור למחר.
1: לא דיברנו על זה.
0: שהאמונה זה לא מאמינים, שקודם כל אלוהים שומר, זה כולם.
1: השאלה היא אבל אם זה...
0: מה היה, האמריקאים לפני להבדיל יוצאים למלחמה אומרים God bless you, נכון? להבדיל אלף אלפי הבדלות, המוסלמים שפרצו לפה בשביעי לסירי, או כל פי, אללה ואכבר, אללה ואכבר, ורק אצלנו כאילו נלחמים באמונה הזאת שחייל הוא מאמין, שאלוהים שומר עליו, לפני שהוא שומר על עצמו, זה נותן לו את הכוחות. אני לא מצליח להבין את ה... 30 יום הוא קיבל בבית סוהר. את קולטת עכשיו והורידי לו את זה מהלחץ.
1: אני יש לי תחושה אבל שאנחנו לא מספרים לנו את כל הסיפור האמיתי.
0: הוא הולך למות בשביל המדינה.
1: שרוצים להפיל את אייל זמיר. לא...

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: טל ברמן,
8: כאן.
7: איילה חסון,
9: כאן.
7: רועי קייס,
10: כאן.
7: איתי בלומנטל,
11: כאן.
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
7: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
7: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
7: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
15: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר שאיום רחפני הנפץ הוא הדבר המדאיג ביותר את התושבים. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
17: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
16: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
8: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצה"ל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים והם פשוט יחסים יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה הזה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
16: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אוריך המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין הנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
9: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרולי קיינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום לא היינו מצליחים את פרולי קיינון, כי כמו שאמרת הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק. הוא יכול לבחור כמו כל נאשם לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרולי קיינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
10: אז כל ההודעה של יום שישי ההודעה היא המצאה, היא שקר?
9: התירות כדי לרדת מהעץ.
16: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
11: כאן תחזית.
14: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: ג' אתם על כאן ג'
22: הבית של המוזיקה הישראלית.
21: ג' עכשיו אהרון פררה.
23: 9 ועוד 5 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:08, ואנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו. תודה שהצטרפתם. אנחנו נקבל מרצות והמבצעים הישראלים השראה ודמיון לקראת יום חדש. התנגנו כאן שירים כרגיל מוכרים ותיקים לצד חדשים. פתחנו בקול ובגעגוע לגבי שושן עם ילדה קטנה, ונמשיך מכאן עם שיר שמאוד מזוהה איתו, עם החידוש של פול צ'אנק. ההזנה המקורית ישראלית לכם, מני פררה.

חושבים עליה בדואט, עידן יניב ולאורדי טאוקר, האחרון כתב וילחין, בריסה חרוף, אמונה עיוורת.

דקלה עושה גלים. עכשיו אל החיבור המיוחד החדש בין אברהם טל למוש בן ארי, דואט שגם מוביל למופע משותף. המילים והלחן במשותף. מה אם הייתי?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: קבלו עזרה בדרכים. אילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף קוממיות עד וולפסון, ובהמשך מחולון עד השלום. דרום העמוס ממחלף גלילות ועד השלום. בדרך החוף דרום העמוס ממחלף אחדות עד חוף השרון, ובדרך ירושלים תל אביב אפשר להגיד העומס כמעט הרגיל ממחלף שורש עד ענבה. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד שווים אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, נכון, אכיפה.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
16: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מאיה בוסקילה, הלב שלי עומד למחירה. כתבו,
1: הלב שלי עומד למחירה.
0: כתבו את השיר סתיו שמש לנועם חורב. התקדמנו מעט 41 דקות אחרי השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הנה דודי לוי עם דוד.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: אם אתם בדרכים, יש לו מעט מסרים, דיווחי תנועה ואלון צפונה. עמוס, ממחלף קוממיות עד וולפסון, ובהמשך מחולון עד השלום. דרומה לעומת זאת, העומס ממחלף גלילות ועד השלום. בדרך רחוב דרומה, העומס תנועה ממחלף אחדות עד חוף השרון. תל אביב ירושלים, העומס ממחלף ענבה עד שורש. ובדרך אשדוד תל אביב, העומס מתחיל ממחלף גן רווה ועד גאה. 12 שניות ונשוב אל המוזיקה, כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

טלי ולירון, אחיות קרקוקלי, שואלות איפה הרומנטיקה. מיד תצטרף אלינו שירה אטיאס, שמשיקה בימים אלה מיני אלבום, ארבעה שירים. אבל בארבעה שירים היא מצליחה לספר, לשתף על מערכות יחסים, חברות, בדידות וחיפוש עצמי. רוקדת לבד, המילים והלחץ שלה בשיתוף עם

חוברים שעה מודה בשמכם לשירה אטיאס. גם לאחיות קרקוק ליטלי ולירון דודי לוי היה כאן, מאיה בוסקילה וגם פיטר רוט, מאור כהן, אברהם טל, מוש בן ארי היו כאן עם שיר חדש, וגם דקלה, ברי סחרוף, עידן יניב וליהו דטאוקר, פול טרנק, הכל והגעגוע לגבי שושן. נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10, כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. נרקיס חותמת, כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
4: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
9: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
11: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
10: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
12: מי זאת? יפית לוי.
10: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
13: קברתם אותו באדמה או במגירה?
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-2 בהר הרצל. בשעה זו מפורסם שמו של החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. ביום שני שעבר הודיע פרקליטו לבית משפט השלום בתל אביב כי הוא מוותר על הטענה למסוכנות לאובדנות ומסכים להתיר לפרסם את שמו. עם זה דרש לעכב את ההחלטה בשבועיים. עורכות הדין של המתלוננות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לכך. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מגבילים, נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה עופר גולן ויונתן אוריך, המואשמים בהטרדת עד משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינהורן, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינון.
13: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, סרוליק איינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את סרוליק איינון, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, והוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שסרוליק איינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
17: אז כל ההודעה של יום שישי הודעה היא המצאה, היא שקר?
13: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
15: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר. בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי מגנה את הגעתה של קבוצת נשים וגברים מנשות הכותל לרחבת התפילה בוקר ראש חודש סיוון. מהקרן נמסר כי הקבוצה שמנתה כ-20 בני אדם הפגינה במקום והניפה ספר תורה בניגוד לנהלים, ובכך הפכה את הכותל המערבי לאתר של הפגנה וגרמה לויזיון המקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בסיס שלישי של דיר תת-קרקעי ייפתח בקרוב בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובמסגרתו ייקלטו בטייסת 106 כ-15 טכנאי דרג א' חרדים. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים שישרתו במסגרת מגדרית התואמת את אורח חייהם השלימו חודשיים של הכשרה שבה למדו לבצע בדיקות שגרתיות במטוסי קרב, חימוש ותחזוקה שוטפת. גורמי צבא אישרו כי הלוחמים עברו טירונות יהודית של כחודש וקורס של חודשיים בבסיס הטכני.
18: כאן תחזית. הערב פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני.
15: התראת חדירת כלי טיס עוין במנרה ומרגליות. התראה בפני חדירת כלי טיס עוין במנרה ומרגליות. אנא התמגנו.
19: בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: התחזית: התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות: נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

בוקר טוב, שבוע טוב, 10:07. השעה השנייה במפגש בינינו יצאה לדרכה, אנחנו בעקבותיה. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. יובל בנאי פתח עם ניפגש במאי, ואכן, 17 במאי 2026. אין לי מושג מאחד הצטרפתם, אם זה בבית, ברכב, בסרגל הכלים שלכם. וגם מעבר לים. העיקר שאתם כאן. אנחנו נתמקד, נהיה סביב מוזיקה ישראלית כמובן. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

משפט חזק. אני ישנה, ליבי ער. זו כמובן יובל דיין. 18 דקות, אחרי השעה 10 ועוד 40 שניות, שיר חדש לססון שאולוב, נווה הדרים. הוא כתב וילחין ביחד עם מתן דרור ומור אוזן. חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לפני מספר חודשים יצא אלבומו החדש של דודו טסה, אי, 18 שירים חדשים. ואנחנו נשמיע לכם שיר נוסף שיצא מתוך האלבום הזה, בית ביפו. דודו יצר את האלבום הזה על אי יווני, ביחד עם אלמה זוהר. טסה מעיד שהאלבום הזה הוא צילום מסך של הרגשות, פחדים, חלומות.

שילוב בין עברית ליוונית, מקום לשנינו. עכשיו אל שירה החדש והמרגש של נועם קליינשטיין, אהבתי אותך, בתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, לזכרו של רב סרן הוד שרייבמן, שנפל בדצמבר 2024. המילים בשיר מבוססות על חלופת מכתבים בינו לבין רעייתו, הטריה יובל.

אהבתי אותך, נועם קליינשטיין. בואו נודה לכולם. אז היו כאן עידן עמדי ומלו, וגם אילי בוטנר וילדי החוץ, אסף עמדורסקי ודודו טסה עם שיעור חדש, נועם רוטה וגם גן חיות, נוי פדלון, ססון שאולוב, גם יובל דיין וג'יין בורדו, קרולינה ויובל בנאי. יהיו כאן עוד, מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, עם מוזיקה ישראלית נשמע מיד, אז יישארו. כאן גימל, תחנה בזמן, חותמת, מזי כהן.

0: מיד חוזרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
4: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
3: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
5: מי זאת? יפית לוי.
3: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: קברתם אותו באדמה או במגירה?
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יובל וילנר הוא החשוד בעונש שיילי אתרי ובפגיעה בנעמה שחר. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. אלי אלבג, אביה של לירי ששוחררה משבי חמאס והייתה בהשגחתו של עז א-דין חדד, מביע שמחה על חיסולו שלשום. התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד בעונש שיילי אתרי ובפגיעה בנעמה שחר. הזמרת והיוצרת שיילי אתרי אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי פרסום שמו של וילנר גרם לה להקלה.
10: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני 15 שנה הפחת ממנו, כשאני אומרת שם אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה זה הפרה של צד איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
11: יש מידה של הקלה?
10: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
8: שיילי אתרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. יובל וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מקבילים. נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, עורכת הדין הילה נויבך, אומרת בעקבות הסרת צו איסור הפרסום על שמו של יובל וילנר, כי שום נפגעת אינה צריכה להיאבק במשך חודשים במערכת המשפט, בזמן שחשוד מציג מצגי שווא כאילו נשקף זקנה לחייו, בעודו מתראיין לכלי התקשורת. נויבך הוסיפה כי האיגוד ימשיך לקדם הצעת חוק שתאפשר לנפגעות לדעת מתי חשודים מבקשים צווי איסור פרסום ולהביע את עמדתן בנושא, שכן שום החלטה משפטית הנוגעת למקרה שלהן אינה צריכה להתקבל בלי ידיעתן. לפני כשעה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה ומרגליות. מצה"ל נמסר שהאירוע הסתיים, אין נפגעים. לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
12: קצת שטוי עם אלכוהול, מה צריך לחגוג, לא?
13: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
12: המון, הוא איש רע, היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת, הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשביעי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
8: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות, ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צה"ל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג.
1: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: מי זאת? יפית לוי.
1: לא לריב. הערב, בכאן 11.
7: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: התחזית, מחר התקררות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אהרון פררה.

הזמן ממשיך ללכת, 11 ועוד 8 דקות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. בינינו מפרידים, אבל עוד יותר יחברו היוצרות והמבצעים והמוזיקה הישראלית, בזכות המילים, הלחנים, העיבודים, וגם הזיכרון של כל אחד, הזיכרון האישי מכל שיר. אז התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. העיקר שאתם כאן, שנשארתם. אנחנו נסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. 17 במאי 2026, אחרי הפתיח של גלי, חברי אתניקס כבר כאן. האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

0: דנה, עם חמימות חולפת.
1: אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

נינת, היא יודעת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאבי אבו רומי יש שיר חדש. אבו רומי זוכה פרס אקום בקטגוריית פריצת השנה ומלחין השנה, אשר נקרא, קח אותי לתאילנד. יאללה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אבישי כהן, אהבה חדשה.
1: אהבה חדשה, הנה אני בא.
0: 30 דקות אחרי 11, שירי מימון מצטרפת אלינו.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה היה אראל מויאל, ולפני כן עידן עמדי, וגם ישי לוי היה כאן. תודה לנוער שוליים, נועם ביטן, יגל אושרי, חנן בנרי ופאר טסי עם שירה מחדש, מרינה, מקסימיליאן, מטרופולין, חברים של נטשה וטיסלם. מיד חותם רפי פרסקי, רק אזכיר לכם שאתם מוזמנים להישאר. וכאן ג' מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שיר על בוחר. מחר אם תרצו נשמע שוב, החל מהשעה 9 בבוקר, ועד אז נקווה לבשורות טובות. כאן פררה, שבוע טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
13: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
12: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
14: מי זאת? יפית לוי.
12: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
15: קברתם אותו באדמה או במגירה?
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
16: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי, טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. בעקבות הפיצוץ אמש ליד בית שמש הוחלט בחברת תומר לעדכן את הציבור מראש. התחזית מחר התקררות והקלה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
18: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשיתם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
17: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חיזבאללה והמסע ומתן הישיר בין לבנון וישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסיין אל-חאג' חסן, אומר כי המסע ומתן שהחל לפני כמה שבועות הוא נתיב בלא מוצא, ויוביל למבוי סתום ולוויתורים בלא תוצאה.
19: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع هي مأزق ומסר מסדוד.
17: בהצהרה שמסר בבירות פנה אל חאג' חסן לממשלת לבנון. בעבר נעשה כבר ניסיון להטיל מצור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אך הוא נכשל. ייתכן שיעשה ניסיון כזה בעתיד, ובעזרת האל גם הניסיון הזה ייכשל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. דודו יהודה עשאל סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
15: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפן נפץ, וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפן נפץ. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
17: חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה אל יושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת, למען שגשוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. פרסום ראשון, בעקבות הפיצוץ אמש במפעל תומר סמוך לבית שמש שעורר בהלה באזור, הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אי אפשר לפרט על האירוע מטעם היסודיות. החברה הביטחונית ממשלתית תומר מפתחת מנועי טילים בהם מנועים של מיירטי החץ. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, עודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ושל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
20: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: מי זאת יפית לוי?
20: לא לריב. הערב, בכאן 11.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה על בוחר.

אהלן החברים, שלום שלום לכם. קצת לנשום לרווחה אחרי הדריכות והמתח של אתמול. כיף וגאווה גדולה, דורגנו במקום השני שיר נהדר, הופעה מושלמת של נועם וטן. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. שפו, שפו לנועם וטן ולכל הצוות שהיה שם. אז נחמד שאתם בוחרים להמשיך איתנו, וכאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אחת ועוד שבע דקות, אנחנו במפגש היומי שלנו, פותחים שבוע ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, שווים או נשארים שבועים לשירים הישנים מפסקול הזמר העברי. היום אנחנו בראש חודש סיוון, וקרבים לחג היפה ביותר בשנה, חג השבועות. חגנו מתאפיינים בגיבוש, אחדות, ראות, ידידות, אהבות וחוסן לאומי. צהריים של געגוע, את השעה שלנו יפתחו הפעם דפנה הרמוני ומזי כהן בשיר דצמבר, הלחן של משה וילנסקי, המילים של נתן אלתרמן, שיר בשבחה של העיר תל אביב. ואנחנו גם נישאר בה אחר כך ונמשיך אל העיר הקטנה של אז שנושקת לים. האזנה מהנה לכולנו.

תשתה באהבה. מצווה להשקיע באהבה. כך עשה בשנה האחרונה, ושום דבר כאמור לא מובן מאליו. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל אריק איינשטיין, אל אלבומו הגר. ואת השיר הזה הלחין שלום חנוך למילים של מאיר אריאל, ריסים. ריסים שמפרידות בין מציאות לחלום.

0: השירה הכובשת של אריק לביא, מקי סכינאי. זה מתוך האופרה, מגרוש. כמובן הביצוע האלמותי של לואי ארמסטרונג. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ממש קצרה, ונשוב עם צהריים של געגוע עם אילנית. חכו לנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
4: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין. איזו פעם.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: גימל. עכשיו, צהריים של געגועה.

הירח, השיר שדורג במקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון שנת 1971. כן, עדיין בא האדרנלין של האירוויזיון אתמול. זו הייתה בהחלט צפייה שהיא חוויה. אתם על כאן גימל, עכשיו 1:31, צהריים של געגוע, אנחנו אל שני שקי שינה עם שלישיית הגשש החיוור.

עליזה הזיקרי, נערה ממש אוצר, היא מלווה, בשיר שהלחין בן זוגה אז, אריסן, ואותו אנחנו שמענו עוד קודם לכן עם זוג הופרת. השיר הזה הוא מתוך אלבומה הראשון, ואנחנו נשארים בעשור ה-60 והולכים...

חוזרים מכאן אל שיר הנושא מתוך אלבומה של גילה אדרי, הנשיקה הראשונה. כאן ג' צהריים של געגוע, 18 דקות לשתיים.

הסודות איתן, להקת הנחל, בשיר הצרפתי שתרגמה עבורם נעמי שמר, עבור תוכניתם, הנחלאים באים, הנחלאים באים. ואנחנו הולכים מכאן אל להקת פיקוד המרכז, בשיר שכתב וילחין דני רובס. מכתב קטן. טוב לאחיו שנפטר בעת שירות החובה.

חברים, לפני שאנחנו חותמים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, תודה רבה לכם על ההזנה, תודות לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו נפרד עם ירדנה ארזי ככל שיתאפשר הזמן, שהשמש תעבור עליי. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ואתם מוזמנים להישאר, להמשיך לבלות איתנו כאן בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. אני שירה אלבוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
9: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
8: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
10: מי זאת? יפית לוי.
8: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
11: גברתם אותו באדמה או בנגירה?
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. באבו דאבי תקף כתבם גנרטור חשמלי בתחנת כוח, אין נפגעים או חשש לדליפת קרינה. והתחזית, מחר התקררות והקלה באומס החום.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, מובא למנוחות לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון. הוא נפל שלשום בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דודו של מעוז ישראל רקנתי, יהודה עשאל, סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
15: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפנפת וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפנפת. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
13: ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
16: דובר צה"ל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
13: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל נחת בצהריים נחיתת חירום במרחב שומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל איתרו את הכלי ופועלים במקום. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו שכלי טייס לא מאויש תקף גנרטור חשמלי בתחנת הכוח הגרעינית בערקה וגרם לשריפה. לא דווח על נפגעים. סוכנות רויטרס דיווחה כי לא נרשמה חריגה בקרינה וכי המערכות החיוניות של תחנת הכוח פועלות כסדרן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת מפי מקורותיה כי טהרן מתנה כל מסע ומתן עם ארצות הברית בהשגת 5 תנאים מוקדמים לבניית אמון. על פי הדיווח, התנאים לפתיחת המסע ומתן כוללים את סיום המלחמה בכל החזיתות, הסרת העיצומים, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים, פיצוי על נזקים שנגרמו מהמלחמה והכרה בזכות הריבונות של איראן על מצר הורמוז. ידיעה שהעביר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה ליושב ראש ש"ס אריה דרי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת למען סגסוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. גורם בכיר במועדון הכדורגל ביתר ירושלים אומר לכאן חדשות כי קביעת מחיר של 170 שקלים לכרטיס למשחק נגד הפועל פתח תקווה ביום שלישי באצטדיון המושבה היא חזירות לשמה. הגורם אמר עוד לכתבנו יואב בורוביץ' כי הפועל פתח תקווה עושה שימוש ציני בטענות מגוחכות לגבי המחירים וההושבה במשחק הקודם באצטדיון טדי, שבו נקבע מאוהדי החוץ מחיר של 115 שקלים. בקרב אוהדי ביתר ירושלים נרשמת תרעומת קשה על ההחלטה להעלות את המחיר בעשרות אחוזים ואף יותר לעומת משחקי בית אחרים של הפועל פתח תקווה העונה.
8: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
10: מי זאת יפית לוי?
8: לא לריב, הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: והתחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
19: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, חודש טוב, ראש חודש סיוון, נכון? כן. 5 דקות אחרי השעה 2 אנחנו מתחילים מהר כי יש לנו מלא על מה לדבר. אני לא יודע ממה נתחיל, מהאירוויזיון, מהאלבום החדש של אודיה, מהסינגל הכפול של אושר כהן, מהחתונה של אושר כהן, כל כך הרבה בלגן. אז רגע, לאט לאט נלך לפי הסדר. אתמול נועם ביתן עלה לבימת האירוויזיון, ולא רק עלה, הביא מקום שני, ותשמעו, מקום שני זה הכי טוב שאפשר. זה בלי כל הוואג'רס של לארח כאן אירוויזיון, אבל מקום שני, גבוה מאוד, הכי גבוה שאפשר בלי לארח אירוויזיון. אז כל הכבוד לנועם ביתן, כל הכבוד למשלחת הישראלית, לצליל קליפי ונבי ויובל רפאל שיצרו את מישל, את היצירה הכל כך יפה הזאת. איזה כיף, מקום שני, פעמיים ברצף. מישל, נועם ביתן, אגן הים התיכון. מתחילים.

איתי לוי, חולה ירח, הגן היום התיכון 2:20 עכשיו. זהו, בואו נדבר רגע על הודיה, על הפצצה שנפלה הבוקר, האלבום השלישי של הודיה, שנקרא השם יעזור. יש בו 10 שירים שחיכינו להם מלא זמן. זה היה עוד צריך לצאת איפשהו בזמן המלחמה עם איראן, ואז כמובן זה נדחה, וכבר חודשים אחורה היא רומזת על זה ומוציאה לנו הדלפות קטנות בטיק טוק ובקו טלפון. זהו, זה קרה, 10 שירים חדשים, השם יעזור, זה השם של האלבום החדש. תשמעו, אני שמעתי אותו רק פעם אחת, לא הספקתי יותר מזה. אלבום מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להגיד, הודיה, זאת אומרת, זה לא ההודיה הכי רגילה שאנחנו מכירים. גם האלבום הקודם היה איזשהו שינוי מוזיקלי קטן, אני רוצה להגיד יותר התבגרות מוזיקלית מאשר שינוי, וגם האלבום הזה הוא צריך רגע להתרגל אליו, צריך רגע להבין, כי זה לא בדיוק מה שאנחנו רגילים לשמוע ממנה. אני רוצה שנשמע שיר רגע לפני שניכנס, עוד ניכנס בימים, כאילו נשמע מחר, מחרתיים, יש לנו זמן לשמוע את כל השירים מתוך האלבום, נגיע להכל מתישהו, אבל נתחיל רגע עם הסינגל שגם קיבל קליפ, שהאמת שעוד לא הספקתי לצפות בו. זה שיר שאתם כנראה כבר מכירים, במשך 8 חודשים הוא רץ בטיקטוק ובאינסטגרם ובכל מקום, עשרות אלפי סרטונים, באמת להיט מטורף במחוזות הרשתות החברתיות, והבוקר הוא יוצא רשמית. זה נקרא 10 אמות מעליו, שיר ממכר.

מה את עושה איתו? 10 רמות מעליו, עודי החדש. טוב, תשמעו, תשמעו את האלבום. תעדכנו אותי מה אתם אוהבים. דבר על זה, ונשמע מחר עוד שירים. תעדכנו אותי.

0: עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
1: רספקט, שרה.
0: תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ספרו לגן הים התיכון. מכאן אנחנו עוברים אל... אוי, רגע, רגע. אל זה. ססון שאולו לוקח אותנו אל נווה הדרים בראשון לציון. אתם במקרה שם? יש מישהו במקרה בנווה הדרים? ססון שאולו,

הכסף, הכסף, הגן היום התיכון, 8 דקות לפני השעה 3. אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד, מיד אחרי החדשות אנחנו נהיה עם עוד שעה, אבל קודם, לא קודם, גם עכשיו וגם בפתיחת השעה הבאה, אנחנו רגע ניקח שנייה לחגוג. אירוע שקורה היום בערב, החתונה של אושר כהן ועדן פינס, כן, זה אמור לקרות ממש היום בערב, ולכבוד זה, אושר הוציא לנו הבוקר סינגל כפול, 2 שירים, wedding songs, שירי חתונה הוא קרא לזה, אז אנחנו נשמע אותם ממש מיד אחרי החדשות, נשמע את החדש של אושר, אבל קודם, מה, לא נשמע את זה? חדשות, חוזרים, ואז שיר חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הרדיו פח? לפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: לדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
12: קברתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי מגולני, שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אין לו ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים הובא כעת למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, שנפגש לשום מרחפן בדרום לבנון. אביו אליהו אמר כי מעוז היה צנוע וענב, בעל חיוך כובש ואוהב הארץ. בכל דבר שנגע בו, תמיד הצטיין. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
15: מיטב המוחות שיש בארץ, ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
14: כעת נמסר כי שלושה קצינים ולוחם נפצעו הלילה בדרום לבנון לאחר שעלו על מטען. מצבו של אחד הקצינים קשה ושל שלושת הפצועים האחרים בינוני וקל. משפחות הלוחמים עודכנו. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון להגן על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי השימוש במכשירים יותר בצורה מבוקרת רק בשיעורים יהודיים לצורך למידה. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי גורמים בקואליציה ובראשם החרדים פתחו במסע השמצה נגד חברי הכנסת מהקואליציה המתנגדים לחוק שוועדת החוץ והביטחון מקדמת כדי להציגם כמי שמפרקים את גוש הימין.
16: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעשים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות למות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
14: בריאיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, הדגישה השכל כי תמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית ותעשה כל שביכולתה לשמור על גוש המתנגדים לו בקרב הקואליציה. משלחת ישראל לאירוויזיון בהובלת נועם ביטן צפויה לנחות בעוד דקות אחרות בנמל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה נתניהו התקשר הבוקר לנועם וברך אותו על ההגעה למקום השני.
17: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג. אתה הולך בדרך גדולה מאוד, כולם מאוד גאים, מאוד מאוד גאים בך.
18: תודה רבה, אני שמח שאהבת, וזו זכות גדולה באמת לייצג את העם שלנו ולתת כבוד ולהציג אותנו באור חיובי ולתת אור וצבע טוב לעולם הזה.
11: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: לא לריב. הערב, בכאן 11.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: יניב בן משיח, להינשא הלילה. מוקדש מאיתנו למי שינשאו הלילה. אושר כהן ועדן פינס. איזו חתונה מרגשת, כמה חיכינו לזה. זוג מפתיע וחתונה כל כך שאנחנו מחכים לה. האמת שאני קצת מבואס לא להיות שם. אין, יש לי פומו מהדברים האלה. זה, תמיד רוצה להיות חלק. אבל אושר הכניס את כולנו לחגיגה, הם קראו לזה מיני איפי. איפי זה מיני אלבום, אז זה מיני מיני אלבום. בתכלס הוא הוציא שני שירים חדשים, סינגל כפול, ככה קוראים לזה באמת. Wedding Songs, שירי חתונה. שני שירים שהוא כתב יחד עם טל קסטיאל, כמובן, בן אדם שעושה את כל הלעיתים בארץ בשנתיים האחרונות. יש שני שירים, אחד נקרא בדיוק ככה, והוא כזה קצר יותר, הראשון במיני מיני איפי לכאורה, ועוד אחד שנקרא לעולם ועד, אני רוצה לשמיע לכם את השני, לעולם ועד, או לעולם ועד יש להגיד, לא סגור על זה, אני צריך לבדוק, שיר ממש ממש מיוחד, אושר כהן, מזל טוב, איך אני מחכה לראות אותו בחופה, חליפת חתן, שובר את הכוס, אושר שלנו, מזל טוב, אושר ועדן, והנה, חדש, לעולם ועד.
1: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: בלבלה הגן היום התיכון, 3:30 עכשיו. אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם שיר תתכוננו להתרגש, ואחריו פותר לכם תעלומה. חכו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות, ואת טבליות הניקוי של קורגה.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
4: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עידן עמדי, סזר ארגוב, הפרח בגנים. הגן היום התיכון, 20 דקות לפני 4. הבטחתי לפתור לכם תעלומה. אז תקשיבו, בחודשים האחרונים מסתובב בטיק טוק איזה עמוד אחד שנראה תמים, והוא מעלה כזה כל מיני קטעים של מוזיקה שהוא יוצר, וזה מתפשט ברמה שאני לא יכול להסביר לכם. יש כמה קטעים בו זמנית שהסאונדים שלהם עומדים על אלפי שימושים, וזה ממש כזה נהיה דיבור. אז החלטתי לבדוק רגע מה העניין, כי גם כשמקשיבים לשיר, משהו, אני אגיד רגע בכנות, מרגישים קצת ניחוח של AI, של בינה מלאכותית. וכל התגובות, זה AI, זה לא AI, זה זמר אמיתי, זה איש, זה. אז הנה, רגע, כל התשובות. ליוצר של השירים האלה קוראים בבי מויאל, ככה גם הוא נקרא בטיקטוק, ברשת העמוד הזה שדרכו מעלה את השירים. בבי הוא בן 45, יש לו 3 ילדים, והוא לא עובד במוזיקה, זה כזה התחביב. הוא אומר שבשבילו זה בעיקר הטקסטים והמלודיה, אבל הוא לא זמר, אז הוא לא שר בעצמו את השירים, זה קול שמבוסס על הקול שלו, אבל בשורה התחתונה, הקול הוא AI, כמו שאפשר אולי לשים לב. יש שיר אחד שממש ממש תפס אותי, גם כזה, כמו שאמרתי לכם, עושה מספרים מאוד יפים בטיקטוק, אבל גם כזה אותי הוא ממש ממש תפס. זה מתוך Imaginary Tour הוא קרא לזה. כאילו סיבור הופעות שלא קרה, זמר שלא קיים, אלבום שלא יצא, וזה איכשהו עדיין כובש את הטיקטוק, מרגש, זה בהפקה כאילו שזה ביצוע לייב. בבי מויאל, זה נקרא אז אם את עוד אוהבת. תקשיבו לזה, זה ממש ממש יפה, והלוואי ש...
1: אז אם את עוד אוהבת,
0: איזה יפה זה, הלוואי שזה יצא מה-AI.

כוחייק, טיפה שלוש, רגע נעים התיכון, 7 דקות לפני השעה 4, זהו, אנחנו מסיימים להיום, נפרדים. בעזרת השם, בלי נדר, נשתמע כאן מחר בשעה 2, ואני רוצה, לפני שאני פרד, להשמיע לכם שיר שהעיף לי את המוח, חדש לתמר איילי, תקשיבו להפקה, תקשיבו למילים, עוד נדבר עליו הרבה. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: לדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות נשמעות כעת בשל חדירת כתב"ם באזור זרעית, שתולה, שומרה. נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד מהם קשה. מובל למנוחות סרן מעוז ישראל רקנטי שנפל שלשום. ראש הממשלה אומר כי אין לו ספק שנהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. אזעקות באזור הצפון בשל חדירת כלי טיס עוין, באזור זרעית, שומרה, שתולה, נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו הלילה בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד הפצועים קשה, אחד נפצע בינוני ושניים נפצעו קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משפחות הלוחמים עודכנו. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני סרן מעוז ישראל רקנטי שנפגע שלשום מרחפן בדרום לבנון. רקנטי בן 24 התגורר באיתמר. אחותו תהילה ספדה לו בדמעות.
16: היית דוד מטורף, אהוב, שרוף על האחיינים. ההודעה האחרונה שלי ממך, תהילה, תשלחי קצת תמונות שלהם. ושלחתי. כתבת לי שרוף עליהם, דוד של צחוקים, של שטויות, מפנק אותם, מספר סיפורים, מצחיק אותם כל כך.
15: יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
17: מיטב המוחות שיש בארץ ולדעתי מיטב המוחות בעולם.
14: אמרתי להם, בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם, דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
15: משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי תלמידי החטיבות יורשו להשתמש בטלפונים בשטח בית הספר רק בשיעורים ייעודיים לצורך למידה. שר החינוך יואב קיש הסביר את המניע להחלטה.
17: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
15: השר קיש ציין שמשרדו יבחן גם את האפשרות לאסור שימוש בטלפונים ניידים בתיכונים. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל, מחברי הכנסת של הקואליציה, המתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הסיעות החרדיות סוחטות את ראש הממשלה. בריאיון לתמר אלמוג אמרה אסקל כי כבר מכרו פעם את הביטחון בהסכמי אוסלו בתמורה למיצובישי, וכעת מנסים לעשות זאת פעם נוספת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי דברי אסקל מגוחכים. קריב ציין כי סגנית שר החוץ התמודדה בבחירות במפלגה שהכריזה שבנימין נתניהו אינו ראוי לשמש ראש ממשלה.
18: ואז, אחרי השבעה באוקטובר, הסיעה הזו בראשותו של גדעון סער, עשתה פליקסלק, פתאום הפכה להיות תומכת נלהבת של ההפיכה המשטרית, פתאום מחלק מהמהלך של תשטוש השבעה באוקטובר ואי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. וגם בנושא הגיוס, שרן אסקל יכולה לומר מה שהיא רוצה. היא חלק מהממשלה ומהקואליציה שמביאות אותנו לקריסת מערך המילואים.
11: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: לא לריב. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
15: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כאן ג' 8 דקות אחרי 4, עם ישראל חי, עם ישראל ממש חי, כדבריו של נועם ביתן אתמול, מקום שני באירוויזיון, כנגד כל הסיכויים, עשה את הבלתי יאומן וגם את הצפוי ממש בו זמנית, ככה זיקה אותנו בהתרגשות הזאת, רגע לפני שכולם ככה הלכו לישון, איכשהו הקפיץ לנו את הדופק והחסיר מהלב שלנו פעימה, מקום שני, באמת לא יכולנו לבקש יותר טוב מזה. באמת מקום ראשון, אתם יודעים, היה לכולם איזה רגע כזה של אולי עדיף שלא הפעם, אבל מקום שני זה פשוט נפלא, זה נהדר, ובאמת ככה מראה, אתם יודעים, שעם כל ההייט ועם כל הבלגן ועם כל התחושות האלה של הבוז ושל החרם וכן הלאה, בסוף שזה מגיע לקהל האירופאי ולאנשים, ואפילו לשופטים שהפעם גם פרגנו לנו יפה, וכשזה מגיע למוזיקה, באמת, פשוט הדברים האלה שמים בצד, ורק המוזיקה מדברת, ורק האהבה, והדברים שהם באמת הכי תיאורים ונכונים, וכיף לשמוע וכיף לראות, ואנחנו שולחים חיבוק ענק לנועם, שהוא הכי אלוף בעולם, בעולם, בעולם. טוב, יאללה, התחלנו שבוע, התחלנו עם מוזיקה ישראלית, שבוע חדש, אחרי ככה חופשה של שבוע, אני שווה גם אליכם. אתם שומעים קצת על הקול שלי, אני קצת מאנפפת, אין מה לעשות, חילופי עונות, חברים, זה מה שקורה. יוסף כהנה, אחת המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, עם כוחות מחודשים, עם כמה שאפשר. זו דנה ברגר, לומדת לעוף. שתהיה האזנה טובה, אתם ואתן על כאן ג' יאללה, בוא נזרום על האקסטרה דופמין הזה שקיבלנו אתמול, איזה כיף.

0: שלום חנוך, בואי נרקוד. יאללה, 22 דקות אחרי 4 עכשיו, טוב, לא רוקדים, מסתכלים על הכבישים, סביר להניח ששם קצת עומדים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: טוב, ככה, אמנם התגעגעתי אליכם, אבל קצת פחות התגעגעתי לעומסים, אין מה לעשות. כביש 1, עמוס מצומת חוות שערגה עד שורש, מגנות עד מחלף קיבוץ גלויות גם כן, 4, 107 עד גבעת שמואל. מחלף יום המושבות עד גבעת שמואל, 471, מחלף בר אילן עד אונו. ובשתיים, חוף השרון עד גשר השלום, זה נכון לשעה זו. הפסקה קצרה, ממש קצרה, ואנחנו שווים עם מנדם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גלזגו.
1: סטטיק שבאמת פשוט ממשיך לשבור תקרות זכוכית בצורה כל כך יפה. זה היה מנדם, ככה משלב פה, היפו בריטי, סלנג לונדוני, מנדם, חבורת גברים, חבר'ה כזה. בין התדמית הגברית הקשוחה לבין פגיעות וקנייה רגשית כזאת, משהו שמאוד מאוד מעניין לשמוע, בטח ממנו, פשוט התפתחות פופית כזאת נפלאה. ובקליפ כמובן חני סירקיס עושה פה חייל עם באמת פרובוקטיביות מבורכת, יפה כזאת, חדה. אם לא יצא לכם לראות ככה את הקליפ, ממליצה. שב תומר יוסף, דניאל קריאף. הגרסה שלהם, לשני חלקים בתוך השלם.

על מזוהר, עם אגו טריפ, כאן ג' טוב שאתם איתנו 20 דקות לפני 5. אנחנו ממשיכים עם עומר אדם מתוך האלבום החדש, כבר לא כל כך חדש, אבל עדיין מכה הדים בגדול. מתוך חלק מהנצח, עומר אדם. זה בן 32.

0: את נקס. ככה הם כל כך יפים. כאן ג' 13 דקות לפני 5, מבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: טוב, ככה אנחנו שווים אל מה הולך בכבישים. כביש 1 עדיין עמוס מגנות עד שפירים, חוות שער הגיא את שורש. 2 חוף השרון את גשר השלום, גם ממחלף קיסריה עד צומת אתר התנינים, שימו לב. 4 מהשבעה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, חוץ מזה 6 באזור מחלף מאחז, 5 ממחלף התקווה עד קסם. וגם ב-40 צומת הטייסים עד צומת רינת ימזור, ו-44 לא, זה אתם יודעים, סבבה, אני לא אלאה אתכם בדברים יותר שוליים. אם אתם שם בטח זה לא מרגיש שולי, אבל פחות ממה שהאחרים לפחות. סו בזהירות, סו בסבלנות, אין הפסקה, אין שום דבר, זה רק חסות ואנחנו ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי וכאן גימל.
4: ראית את ההישג של נועם בטן?
5: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיה.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי, ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן גימל.

נועם קליינשטיין, אם עיוור, מסיימת לנו שעה ראשונה בכאן ג' מהצד השני של חמש, עוד שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה, אל תלכו לשום מקום. אנחנו נחתום לבינתיים עם יהודית רביץ ואהובה עוזרי. עם האיש ההוא. בדיוק כאן ברקע, נועם ביתן, נוחת בישראל, אחרי המקום השני באירוויזיון, אז ברוך השב. אלוף העולם, אלוף הארץ, אלוף אירופה. כבר חוזרים כאן ג'

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: טל ברמן.
10: כאן.
9: איילה חסון.
11: כאן.
9: רועי קייס.
12: כאן.
9: איתי בלומנטל.
13: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
15: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
14: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
15: פרטים נוספים באתר כאן.
14: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
16: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
14: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
17: מי זאת? יפית לוי.
14: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
16: קברתם אותו באדמה או במגירה?
14: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
18: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובל עם נוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בלבנון. צהל חיסל בעזה מפקד במטה המבצעים של חמאס. הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הקימה שני בסיסים במדבר שבמערב עיראק ולא רק אחד, כפי שדווח לא מכבר בוול סטריט ג'ורנל. נועם בטן שב לישראל והתקבל בקבלת פנים חמה. והתחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בגליל העליון נשמעו לפני כשעה אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם לאזור זרעית ושומרה. צה"ל הודיע כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפגע של שומר רחפן בדרום לבנון. ארוסתו רני ספדה לו בדמעות.
20: כולם אמרו שאתה אגדה של החטיבה. לוחם אחד שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
19: יהי זכרו ברוך. בלבנון מדווחים על הרוגים בתקיפה של חיל האוויר מצפון מזרח לעיר החוף צור, לפי שעה אין עוד פרטים. צהל חיסל אתמול בעזה המפקד במטה המבצעים של חמאס. המחבל בהאה ברוד נהרג בתקיפה מהאוויר. בדובר צהל אומרים כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט פעל ברוד לתכנן ולקדם מתווה טרור רבים. נציג כאן לאירוויזיון נועם ביטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
10: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות וזה רגע סי וזה מדהים וזה כיף, אבל יש גם את מחר ויש את עוד שנה ויש את עוד 50 שנה. ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
19: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הקימה שני בסיסים במדבר שבמערב עיראק, ולא רק אחד, כפי שדווח לא מכבר בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח נאמר כי הבסיס השני הוקם חודשים רבים לפני מבצע עם כלבי בקיץ שעבר. לדברי הניו יורק טיימס, הבסיס התגלה באקראי. רועה צון נקלע למקום בשוגג במכוניתו, ולאחר שסב על עקבותיו דלק אחריו מסוק וירה בו למוות. בטרם נהרג, התקשר האיש של גורמים בצבא עיראק לדווח על שראה. העיתון האמריקני מציין כי נראה שהנהגת עיראק לא ידעה שמדובר בבסיסים ישראליים וסברה שהם משרתים את צבא ארצות הברית. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. במועצת התלמידים והנוער הארצית מתנגדים להחלטת משרד החינוך לאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. יושב ראש המועצה דרור כהן אומר כי ההחלטה התקבלה מעל ראשיהם של התלמידים.
11: ההחלטה הזאת מנותקת גם מהצהרה של שר החינוך וראש הממשלה בשבוע שעבר לעידן ה-AI וגם מהמציאות העכשווית בשטח. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית והסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
19: את הדברים מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף. בתאונת דרכים בכביש 443 ליד בית חורון, נפצע ילד בן 9 פצעים בינוניים. אדם נוסף נפצע קל. בשל התאונה יש עומס תנועה כבד לכיוון ירושלים.
12: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
17: מי זאת? יפית לוי.
12: לא לריב. הערב, בכאן 11.
19: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

פרי סחרוף, ככה זה. כאן גימל 8 דקות אחרי 5 עכשיו, אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת מלאה במוזיקה ישראלית מצוינת, ככה להתחיל את השבוע אחרי שקיבלנו חדשות טובות מאוד, מקום שני באירוויזיון, אתמול נועם בטן עשה את ה... אתם יודעים, אני אוהבת להגיד, בלתי אומן והצפוי לגמרי, לגמרי לגמרי. שב לארץ ממש לפני כמה רגעים, עכשיו יש כזה, אתם יודעים, התאספות וכל מיני נאומים ועניינים, ורגע אנחנו ניתן לו לנחות, גם אנחנו עוד נתפוס אותו בימים הקרובים, אני בטוחה. אז שוב, כיף גדול, כיף גדול. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון, שב פיטר רוט.

המקור של הסטאר שמיר. עברתי רק כדי לראות. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים. אפרופו אירוויזיון, אתם יודעים, ונועם שהרגע חזר, ממש תחושה שאנחנו בסוג של תור זהב כזה, אתם יודעים, שובה של ישראל במלוא הדרה על האירוויזיון, לא שהלכנו אי פעם, אבל אתם יודעים, רצף מטורף כבר 4 שנים שאנחנו בחמישייה הפותחת, ובין השנים האלו, ב-2023-4, עדן גולן, במלמו, מקום חמישי, גם היא הוסיפה וככה כיבדה אותנו במקום נהדר, ואחרי האירוויזיון שבה כאן לארץ, הוכיחה שהיא לגמרי לא זמרת של שיר אחד, או לא זמרת של אירוויזיון רק, אלא ממש פה כדי להישאר במוזיקה הישראלית, חזרה לעברית שכל כך יפה לה. וזה יחסית חדש שלה. עדן גולן. מספיק ממך?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: טוב, כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים לשעה הזו. כביש 1, עמוס מלטרון עד שורש, גם מגנות את קיבוץ גלויות, 407 עד גבעת שמואל, גם מהמושבות עד גבעת שמואל צד שני. 471 בר אילן עד מחלף אונו, חוץ מזה 2, חוף השרון עד גשר השלום. וגם באזור, כן, באזור צומת בית חורון, 443, עמוס גם שם, שימו לב, סו בזהירות, סו בסבלנות, שתי דקות של הפסקה, אנחנו שווים עם פול טרנק, מתוך אלבום המחווה, ברית עולם, אצלנו, לאהוד מנור, עם בראשית, עוד רגע חוזרים.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
15: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי. וכאן גימל.
17: ראית את ההישג של נועם בטן?
18: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיה.
16: התחלנו עם מאיה וקוטי. ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן גימל.

נורית גלרון עם שיר אהבה, כאן גימל, טוב שאתם איתנו, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו ממשיכים עם אבי אבורומי חדש, ככה בקו מוזיקלי כל כך אופייני לו, קליל וכיפי. בדרך כלל יש לו כזה בלדות דרמטיות וקשות ונוגעות ללב, ופה הוא קצת יותר מקליל, לוקח אותנו לסוג של חופשה כזאת, גם בווייב באסקפיסטי הזה וגם במוזיקה ממש עצמה. אבי אבורומי ממש לוקח את הקהל שלו מהשטח ומכניס אותו לרדיו, ויש בזה משהו שהוא פשוט מקסים לראות את הדרך של הבן אדם הזה. להיט הקיץ החדש שלנו. קח אותי לתאילנד.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' אנחנו חוזרים על הכבישים בפעם השנייה בשעה זו. נספר לכם שכביש 2 עמוס מחוף השרון עד גשר השלום, גם מקיסריה עד צומת אתר התנינים עדיין, אחת מגנות עד שפירים, לטרון עד שורש, חוץ מזה ב-6 במחלף מאחז עמוס, גם ב-4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, גם ב-40 מצומת הטייסים עד צומת רינתיה מזור, חוץ מזה גם ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, וב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלי שמה. זה נכון לשעה זו. טוב, אנחנו, אין לנו שום פרסומות, אין שום דבר, זה רק חסות, ואז אנחנו עם נונו וג'ימבו ג'יי מתוך פרויקט עיר רוזנבלום שלנו בג'.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות.

ישי לוי, אישה נאמנה. כאן גימל, אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת. מהצד השני של שש ושל החדשות, אנחנו עם שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, אז שווה להישאר, שווה ככה לסגור איתנו את יום ראשון הזה. ואנחנו נחתום את השעה הזו עם באמת שמחת השעה, מה שנקרא, שמחת היום, שמחת הלילה. נועם בטן תפס את המקום השני באירוויזיון, כנגד כל הסיכויים, בצורה הכי קלאסית, עם מלא ענווה ועם באמת חיוך ענק, וקריאה ענקית של עם ישראל חי, ואיזה יופי. נועם בטן, מקום שני באירוויזיון, מישל. איזה כיף.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: השואב פח לפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה,
8: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי,
9: יופי. השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: טלי מורנו.
15: כאן.
14: קרן נויבך.
15: כאן.
14: אליאור לוי.
16: כאן.
14: גילי כהן.
17: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
18: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
14: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
19: מי זאת? יפית לוי.
14: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: קברתם אותו באדמה או במגירה?
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל שלשום בדרום לבנון. חבר הכנסת אלעזר שטרן תוקף את ראש הממשלה על שאמר כי כבר לפני 6 שנים התריע מפני איום הרחפנים. הסנאטור לינדזי גרהם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של איראן. נועם ביתן שב לישראל והתקבל בקבלת פנים חמה. התחזית חם פחות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים הובא למנוחות לוחם גולני סרן מעוז ישראל רקנתי שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארוסתו רני ספדה לו בדמעות.
4: למה אמרו שאתה הגדה של החטיבה? לוחם אחד שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
16: ראש הממשלה נתניהו אמר בצהריים כי לפני 6 שנים התריע בישיבת קבינט מפני איום הרחפנים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הגיב על כך בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
8: ראש הממשלה התריע על הכל. השאלה היא מה הוא עשה, הוא ראש הממשלה. לא יודעת מי הוא מאשים אם הוא התריע. הוא התריע על עזה, הוא התריע על לבנון, על הכל הוא מתריע. הוא רק שוכח שלמדינת ישראל יש ראש ממשלה. גם אז היה ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא המתריע? לא הבנתי. הוא המתריע הלאומי? הוא ראש ממשלת ישראל לפני 6 שנים, הוא ראש ממשלת ישראל בשביעי באוקטובר. הוא לא יכול לברוח מזה.
16: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני בצל האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הסנאטור הרפובליקני לינזי גרם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.
15: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
16: אני קורא לפגוע במשטר הזה, אם תעשו את אותו הדבר תקבלו את אותן התוצאות, תפגעו בהם יותר ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גרם בריאיון לרשת NBC, מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. נציג כאן לאירוויזיון, נועם ביטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה, וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
17: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע סי, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה. ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
16: בשכונת גילו בירושלים התבצר אדם בביתו, טען שהוא מחזיק חומרי נפץ ואיים להפעילם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה את האיש בשנות ה-30 לחייו. בחיפוש בדירה נמצא מה שאכן נראה כחומרי נפץ.
20: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
19: מי זאת? יפית לוי.
20: לא לריב. הערב, בכאן 11.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: התחזית מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום.
21: התחזית בחסות
23: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אפרים שמיר, ערב של יום בהיר, אכן כן, כאן אנחנו, בוא נגיד סוף סוף להשמיע את השיר הזה ובאמת להתכוון לכאן ולעכשיו, 10 דקות אחרי שש, כאן ג' יום ראשון. אנחנו סוגרים ככה את תחילת השבוע ואו פותחים אותו אם אתם מסתכלים לצד השני, באנרגיות טובות, עם מוזיקה טובה, יוסף כאן העורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, כאן איתכם לשעה האחרונה, עד לשבע, עדיין בהיי מטריף מהאירוויזיון שהיה הלילה מהמקום השני שלנו. אנחנו ממשיכים עם דניאל הספקטור. הכוכב הזה מת.

0: חינם.
1: חדש, לישי ריבו, שכל שיר שלו מרגיש פשוט כאילו אנחנו מקבלים חיבוק כזה לנפש. זה היה לא לחינם, 26 דקות אחרי 6, כאן ג' מבט על הכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקו שלכם, ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
1: טוב, ככה, כביש אחת, עדיין עמוס מילטרון עד שורש, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל בארבע, גם אם הם מושבות עד גבעת שמואל. חוץ מזה, שתיים, חוף השרון עד גשר השלום, בכביש חמש, עדיין עמוס ממחלף ירקון עד קסם כבר כמה שעות, שעתיים, שלוש, כביש 65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ו531 עדיין עמוס ממחלף גבעת חן עד מחלף אלי שמע, זה נכון לעכשיו. הפסקה קצרה? ואז אנחנו עם דקלה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי. וכאן ג'
13: ראית את ההישג של נועם בטן?
14: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיה.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי. ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן ג'
15: מה לי ולרומנטיקה

אביב, מערים אחרות במרכז או מהפריפריה, ומתמודדים פתאום עם הבום הזה שהעיר המורכבת הזאת מביאה איתה, לטובה ולרעה, ככה לוקחת אותנו ממש למסע של המילים והלחן עם צליל קליפי ונדב נבי אהרוני כמובן, קוראים לזה העיר...

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: טוב, כאן ג' אנחנו לפעם האחרונה אל הכבישים. אוקיי, הנה עדכון, עדכון, יש לנו עדכון חדש של הכבישים עומסים, ככה, כביש אחת עדיין עמוס מלטרונת שורש, מהשיבה עד גבעת שמואל בארבע, גם עם המושבות עד גבעת שמואל בארבע, שתיים, חוף השרון עד גשר השלום, חוץ מזה גם באזור כביש חמש, מחלף ירקון עד קסם, שעתיים פלוס שעמוס שם, וזה נכון לשעה הזו, כבישים עד מתחילים לזרום אליהם, מקווה שתיסעו בסבלנות, בנחת, שתגיעו לסידורים, לעניינים שלכם, הביתה, לאן שאתם צריכים בסוף יום ראשון הזה, בכמה שפחות עצבים כאלה על הכביש, אתם יודעים. אין לנו הפסקה, אין שום דבר, זה רק חסות ולא למרש.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

קובי אפללו עם שיר געגועים, סוגר איתנו שעה שלישית ואחרונה משותפת ליום ראשון הזה בכאן ג'. נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם, הייתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, איפה שהייתם ואתם. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתראה כאן שוב מחר, כרגיל, 4-7. אנחנו נסיים עם חדש לססון יפרם שאולוב, נווה הדרים. ונגיד שוב כל הכבוד לנועם בטן, האחד והיחיד. מקום שני באירוויזיון. איזה אלוף, זה רק תחילת הדרך, באמת. יאללה, ערב טוב, ביי ביי.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
11: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע האפשרות שתחודש הלחימה באיראן. הסנאטור לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא, אם לא ימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ודן עמו באפשרות שתחודש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של הנשיא האמריקני לסין. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתית האנרגיה של איראן.
18: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
16: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר, ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גם בריאיון לרשת NBC. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. כעס בקרב תושבי הצפון בעקבות דבריו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חנוך מלביצקי מהליכוד, ששגרת החיים בקו האימות שווה לקדמותה משום שעירי הטילים נפסק. תושב שומרה אלדד יוגב מראשי מתי נלחמים על הצפון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים מעידים על חוסר הבנה.
19: קודם כל, רחפני נפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים מטילים. הם נשלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG. רק ביום שישי האחרון, הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, ותגיד לי אתה אם זה שגרה.
16: תושב שומרה התראיין לתוכניתנו בנימיני וגואטה. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא, אם לא יימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לרן חוג'יינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך, אף שהתבקשו לבוא עליה.
14: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
13: מי זאת? יפית לוי.
14: לא לריב. הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
6: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
13: לדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
12: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
14: מי זאת? יפית לוי.
12: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
15: גברתם אותו באדמה או במגירה?
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים על האיראנים כי כדאי מאוד שיתחילו לזוז, אחרת לא יישאר מהם כלום. בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא יימצא פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. שר החינוך קיש הורה להקים אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של הרשות הארצית למדידה ולהערכה. והתחזית חם פחות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, בעבור איראן השעון מתקתק. כדאי מאוד שהם יתחילו לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא קריטי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי ההודעה פורסמה לאחר שיחתו של הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו. השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של טראמפ לסין. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא יימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק החקירה נגד 3 מאנשי השיטור הימי שהיו מעורבים באירוע שבו נהרג רוחץ בחוף העלייה השנייה בתל אביב יפו. התיק ייסגר מחוסר אשמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האירוע היה בקיץ שעבר. 5 רוחצים ערבים נסחפו בים וכוח השיטור הימי הוזעק למקום. השוטרים חילצו מן המים את אחד הרוחצים וניסו לשווא לאחיותו. ממצאי החקירה מלמדים שארבעת חבריו נצמדו אל דופן הספינה, והשוטרים השליחו לעברם גלגלי הצלה וביקשו מהם להתרחק מן הספינה למען ביטחונם. הארבעה סרבו וביקשו לעלות אל הסיפון, אף שהתנאים בים היו מורכבים ונוהלי המשטרה חייבו את השוטרים להפליג מן המקום. שניים מהרוחצים נפגעו ממדחף הספינה ואחד מהם מת מפצעיו. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך אף שהתבקשו לבוא עליה.
12: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: מי זאת יפית לוי?
12: לא לריב, הערב בכאן 11.
17: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן בחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
19: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם. איזו פסטה!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי. וכאן גימל.
4: ראית את ההישג של נועם בטן?
5: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיה.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי. ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן גימל.

0: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
11: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
10: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
12: מי זאת? יפית לוי.
10: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
11: קברתם אותו באדמה או בנגיזה?
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז.
14: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרסום ראשון, יובל וילנר טען בחקירתו במשטרה, כי נעמה שחר לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו, והוא ראה בכך הסכמה. נועם ביטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים והתחשב במעמדה של ישראל בעולם. והתחזית, מחר, חם פחות.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. בתוך כך הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק לאיראן, כדאי מאוד שהם יתחילו לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא קריטי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר, כי על פי אתר אקסיוס, מחורתיים, ידון הנשיא האמריקני עם צוות הביטחון הלאומי באפשרויות לפעילות צבאית. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי, החשוד שאנס את שיילי אתרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי היא בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו, והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביטן אומר לכאן חדשות בראיון ראשון, כי רק כאשר ירד מהבמה והזין לביצוע שלו לשיר מישל, הבין שעשה את שלו.
16: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים, והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה, והרמנו דגל ישראל, והיינו גאים, ואני שמח להיות פה.
17: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
16: לא היה אפשר לפספס.
17: זה הפריע לך?
16: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
15: נועם ביטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק החקירה נגד שלושה מאנשי השיטור הימי שהיו מעורבים באירוע שבו נהרג רוחץ בחוף העלייה השנייה בתל אביב יפו. התיק ייסגר מחוסר אשמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האירוע היה בקיץ שעבר. חמישה רוחצים ערבים נסחפו בים וכוח השיטור הימי הוזעק למקום. השוטרים חילצו מן המים את אחד הרוחצים וניסו לשווא לאחיותו. ממצאי החקירה מלמדים שארבעת חבריו נצמדו אל דופן הספינה והשוטרים השליחו לעברם גלגלי הצלה וביקשו מהם להתרחק מן הספינה למען ביטחונם. הארבעה סרבו וביקשו לעלות אל הסיפון, אף שהתנאים בים היו מורכבים ונוהלי המשטרה חייבו את השוטרים להפליג מן המקום. שניים מהרוחצים נפגעו ממדחף הספינה ואחד מהם מת מפצעיו.
18: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
12: מי זאת? יפית לוי.
18: לא לריב. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות?
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
23: גימל
24: עורכת אסתי סילפן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתי, חבל ביצוע. איפה אתם בשביל יסמין מולר? חדש, בכאן ג' בכאן ג'

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרסום ראשון, יובל וילנר טען בחקירתו במשטרה כי נעמה שחר לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. נועם בטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים בהתחשב במעמדה של ישראל בעולם. התחזית, מחר, חם פחות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפה אפשרית באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס הערב לדיון. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי החשוד שאנס את צ'יילי אתרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו, נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל מתכנן פסק זמן.
11: כבר סגרתי חופשה, אני ממש מחכה ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה והרבה הופעות ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
9: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ליד היישוב נחליאל בבנימין נפגע צעיר בן 21 מהקשת נחש ומצבו קשה ולא יציב. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים שיבא בתל השומר. כדורגל נשים, מועדון ספורט קריית גת, זכתה בגביע המדינה בפעם השלישית ברציפות. היא ניצחה במשחק הגמר את מכבי כישרונות חדרה 3-2. כתבנו יואב בורוביץ' מסר כי דניאלה הלנה הברזילאית הבקיעה צמד ומריאן עווד חלוצת נבחרת ישראל כבשה את השער השלישי. לחדרה הבקיעו מאיה קבררה ואלכסנדרה ינבה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי. וכאן ג'
10: ראית את ההישג של נועם בטן?
11: זה מסתמן שאנחנו הולכים להיות השימון פרס של האירוויזיה.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי. ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן ג'

0: שעה בחסות.
1: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרשת מינוי גופמן לראש המוסד, היועמ"ש התמסרה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. נועם בטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים בהתחשב במעמדה של ישראל בעולם. התחזית, מחר, חם פחות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבערב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושערורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן מסרה היועמ"שית לממשלה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שוחח אימו לבד. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל, מתכנן פסק זמן.
11: כבר סגרתי חופשה, ואני ממש מחכה, ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה, והרבה הופעות, ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
9: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות, בכאן 11.
8: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליק בדרכו לרצועת עזה. פרשת מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. באיידהו שבארצות הברית התנגשו שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה, התחזית חם פחות.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן. עכשיו חצות. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרשת מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבערב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושעורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן מסרה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שכח עמו לבד. במדינת איידהו שבארצות הברית התנגשו שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. לפי דיווחים, ארבעת הטייסים הצליחו להיחלץ מהמטוסים וצנחו בשלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוסים שהתנגשו היו מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים שמטרתם לשבש ולהשמיד מערכות מקם ותקשורת של האויב. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון 108-51 והבטיחה מקום ראשון בסוף העונה הסדירה ויתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק נערך ביד אליהו לעיני כמעט 6,000 צופים. גליל עליון מדורגת כעת במקום ה-13, לפני האחרון.
2: עכשיו, כאן תחזית.
7: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך
0: יוסף כהנה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתם למרחב הימי של ישראל. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן הרוצים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו הלילה את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את חציית הפעילים ואמרו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. האנטישמיות בבריטניה, המארגנים הסירו לבקשת משטרת לונדון את השלט המרכזי של מיצג הנובה בבירת הממלכה, מחשש לאירוע טרור ולאנטישמיות. השלט נתלה בימים האחרונים במסגרת ההיערכות לפתיחה הרשמית. במשטרה ביקשו לצמצם ככל האפשר את החשיפה למיקום המדויק של המיצג, והוחלט כי השלט יוצב מחדש רק ביום פתיחתו במהלך השבוע הקרוב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההחלטה היא במסגרת מערך הבטחה חסר תקדים שמובילה המשטרה בשיתוף הפקת מיצג הנובה בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים.

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית כהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו...

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: הכוח לחכות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. האלימות בחברה הערבית בג'דיידה מכר שבצפון הורו ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49 בינוני. צוות מדע פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן הרוצים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו הלילה את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפירים את החוק ופורצים את הגבול. בצהל גינו בתוקף את חציית הפעילים ואמרו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים. סעודיה אומרת כי ירתה בבוקר 3 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. משרד ההגנה הסעודי אמר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאים לתקיפה, וכי תנקוט בכל הצעדים המבצעיים הדרושים כדי להגיב על כל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחון אזרחיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. כאן ג'